Neka vaš dan započne uz dobar ritam i najnovije informacije. Osjetite inspiraciju i pokretačku snagu koju šaljemo do vaših radioprijemnika. Radio Gračanica.

0: Liegen Sie bequem? Liegen Sie bequem?
1: Es geht.
2: 87,6 i 95 MHz.
3: Yeah.

Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Želimo vam dobar dan za sami početak našeg informativnog druženja za ovo nam 22. julsko izdanje Vijesti dana. Oko 60.037 birača prijavljeno je za glasanje putem pošte za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Sutra žebanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkim listićima za izbore. Usklađivanje penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine od 3,5% predstavlja akontativno povećanje. Uskoro počinju pripremni radovi na izgradnji

0: magistralnom putu M4. Početak pripremnih radova planiran je za kraj jula, dok je početak većine glavnih građevinskih radova planiran za sredinu augusta. Ugovoreni rok za izvođenje radova iznosi 150 dana. Važno je napomenuti da će u istom periodu grad Gračanica realizovati projekat izmještanja vodovodne mreže na ovoj lokaciji, zbog čega će biti neophodno uskladiti dinamiku izvođenja radova kako bi se ovi odvijali efikasno i uz što manje poteškoća za građane. Tokom izvođenja radova odvijanje prometa će se vršiti uz privremenu regulaciju. U najvećem dijelu radova koristit će se privremeni semafori, dok će se za pojedine kraće intervencije primjenjivati ručna regulacija prometa. U slučaju povećanog intenziteta prometa ili stvaranja većih gužvi, regulacija će se provoditi uz asistenciju policijskih službenika. Budući da će se radovi izvoditi fazno, tako da će se i režim odvijanja prometa prilagođavati svakoj fazi izvođenja. Za putnička vozila bit će omogućeno korištenje alternativnih pravaca, o čemu će javnost biti pravovremeno informisana, stoji u mailu koji smo dobili od PR menadžera javnog preduzeća Ceste Federacije. Izgradnju kružnog toka finansirat će javno preduzeće Ceste Federacije u iznosu od 1.100.000 konvertibilnih maraka. Ovaj projekat bi trebao unaprijediti sigurnost saobraćaja, smanjiti gužve i modernizovati jednu od najprometnijih raskrsnica u gradu, ali i Tuzlanskom kantonu.
1: Info 5.
2: Oko 60.037 birača prijavljeno je za glasanje putem pošte na općim izborima u Bosni i Hercegovini, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba na hitnoj sjednici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima, utvrđeno je 35.455 prijavljenih birača koji ispunjavaju propisane uvjete, dok za 6.841 biračom unos podataka je još uvijek u toku. Sutra je žrebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkim listićima za opće izbore. Postupak žrebanja mogu pratiti predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicije i nezavisnih kandidata, akreditovani izborni posmatrači te predstavnici medija. Žrebanje će biti održano u Centru za edukaciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine sa početkom u 11 sati. Podsjećanje radi, opći izbori u Bosni i Hercegovini će se održati 4. oktobra. Na izborima se biraju članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, poslanici Narodne skupštine Republike Srpske, predsjednik i potpredsjednik Republike Srpske, te zastupnici u skupštinama kantona Federacije Bosne i Hercegovine. Danas je u galeriji Bosanskog kulturnog centra u Gračanici održana dječja trampa igračaka. Ovo je već postao tradicionalni događaj u sklopu ljetne večeri pod lipama Gračanice. Izveštaj pripremio Kenan Mehić.
3: U galeriji Bosanskog kulturnog centra održana je četvrta tradicionalna dječja trampa igračaka. Prilika je bila ovo za polaznike obdaništa sa područja Gračanice i učenika osnovnih škola da pronađu nešto novo za sebe, a tom prilikom i svoje vršnjake da obraduju sa novim igračkama. Organizator događaja je BKC Gračanica i Narodna biblioteka dr. Mustafa Kamarić. Govori se Nada Letić, rukovodilac biblioteke.
4: Mi uvijek kažemo da je ovo nešto najljepše što se dešava tokom ljeta u našem gradu, s obzirom da se na jednom mjestu okupi veliki broj dječaka i djevojčica koji su puni znatiželje i puni igračaka koji su možda već dosadile i dobili su priliku da zamijene nešto staro za novo. Ono što je jako bitno tokom ovog druženja jeste razgovor drugara sa drugarima, upoznavanje novih prijatelja i prijateljica, neka razmjena iskustava i sretni smo što nam se svaki put vraća ekipa koja se upotpunjuje sa novim članovima. Poziv je naravno i svim drugim drugarima da nam se pridruže u Narodnoj biblioteci, a vjerujem da će Narodna biblioteka već sljedeću trampu učiniti mnogo boljom nego što je ova današnja. Ja se zahvaljujem svim roditeljima koji su nam ukazali svoje povjerenje tako što su djecu poslali u prostore Bosanskog kulturnog centra. Svima nama želim dobru zabavu danas, a svim građanima Gračanice i svim gostima Gračanice lijepe trenutke tokom manifestacije ljetne večeri pod lipama Gračanice.
3: Evo što su mališani

0: danas ponijeli na svoju trampu. Određeni su kazali, nije bitno šta će trampiti, već im je bitno da se lijepo druže.
1: Ja sam Eldi Ljevšić, imam 13 godina, uskoro ću avgustu napuniti 14 godina. Ove godine sam donio slonića, autići, motorić, oblik patrolne šape, ljigavci, domino, sve što mi više ne treba. Ja sam svake godine u BKC-u na dječjoj trampi. Na trampu je po... Mogu bi podijeliti s ona i igračku i ljigavce.
2: Lajla Alić u Hasan Kikić. Pa neki aviončić, nekog medu i ne znam još šta. Narukvice neke. Nije bitno, samo da se zabavim.
3: Sara Mula Ibrahimović u Hasan Kikić. Pa ovo mi je drugi put. Šta svakakve igračke. Pa bebu jednog krokodila, konarknice, privjeske, knjige, svašta nešto. Po meni je to sve jedno šta bude me našla, ništa mi se sviđa, pa eto.
0: Rahima Hadžiomerović, koordinatorica Mekteba za predškolski uzrast Međlisa Islamske zajednice Gračanica.
4: Mi smo već drugu godinu sa našom djecom, tako da je i njima ovo jedno lijepo iskustvo. Ujedno ih uči i dijeljenju, onome čemu ih mi učimo svakodnevno.
0: Dječja trampa realizuje se u sklopu manifestacije Ljetni večeri pod lipama Gračanice, a iduća planirana aktivnost zakazana je za subotu. U pitanju je potraga za blagom, kao i Ljetna škola glume Omladinskog dramskog studija Plot Twist.
5: Info 5.
6: Usklađivanje penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine od 3,5% predstavlja akontativno povećanje, dok će konačan procenat biti poznat nakon što budu objavljeni zvanični statistički podaci za prvo polugodište ove godine. Akontativna isplata uvedena je kako penzioneri ne bi morali čekati septembar da ostvare pravo na povećanje. Kada Federalni zavod za statistiku objavi konačne podatke za prvih 6 mjeseci ove godine, bit će utvrđen konačan procenat usklađivanja. Ukoliko konačan procenat bude veći od 3,5%, penzionerima će uz septembarsku penziju biti isplaćena i pripadajuća razlika za juli i avgust. Gračanici organizovana promocija knjiga Život prije i posle Srebrenice, Majka Hatidža i ono što ostaje, autorice Esne Fesmajlović-Muhić. Knjiga Život prije i posle Srebrenice je autobiografsko djelo, govori autorica Esne Fesmajlović-Muhić.
7: Kada sam napunila 45 godina, zapravo shvatila sam da se ništa u našim životima ne dešava bez razloga, sve ima svoj zašto i zato. Moj rahmetli babo Omer ubijen je u genocidu sa 45 godina. I zapravo moj 45. rođendan je imao veoma važnu simboliku za mene. Moj dobri, voljeni, plemeniti otac bio je veoma važna uloga i figura u mome životu. Moja porodica Smajlović u genocidu strada zaredom u tri koljena. Moj dedo Osman, njegovi sinovi Omer i Jusuf, njegovi unuci Samedin i Fahrudin, dedina braća Atif i Abid, dedini bratići Mustafa, Senahid, Halid, Smajl i tako redom. Preko 50 užih i širih srodnika. Zapravo život nakon počinjenog genocida nad mojim narodom svodio se na čekanje da li će kada i neko od bližih i daljih srodnika biti pronađen u nekoj od masovnih grobnica.
6: U knjizi Majka Hatidža prikazan je život od rođenja do smrti Majke Hatidže, autorica Esne Fesmajlović-Muhić.
7: Majka Hatidža je 95. godine prognana iz svog rodnog grada iz Srebrenice, njen sin Azmir i Almir, muž i mnogobrojna rodbina su otišli na put smrti. Samim tim, život majke Hatidže i ono jedino što je ostalo jesu uspomene i sjećanja na njenu porodicu, na njenu zemlju, na njenu Srebrenicu. Samim tim, život majke Hatidže predstavlja moralni imperativ i opom

0: spomenu kako se nikad i nigdje ne bi dogodio i ponovio genocid, a i sami smo svjedoci ovog globalnog haosa i da se genocidi dalje ponavljaju. Život majke Hatidže i njena borba za istinu i pravdu zadivili su cijeli svijet. A pravda se ne dijeli, za pravdu se bori, a majka Hatidža se za svoga života borila i izborila. Ova knjiga predstavlja trajnu inspiraciju kako za ove generacije, tako i za buduće generacije, ali i dokumentarnu, ali izvod dokumentarne historiografije. Majka Hatidža je odlučila 2002. godine da se vrati u svoju Srebrenicu. Bila je četvrti povratnik u svom naselju Vidikovac. Ušla je u 59 sela i zaselaka, dijelići pomoć majkama, sestrama i kćerima koje su se vratile na svoju zemlju bez svojih muževa, očeva, sinova i braća. Svakodnevno je gledala u lice zločince, znajući da su učestvovali u likvidacijama bošnjačkih civila. Majka Hatidža je 2010. godine na kolektivnoj dženazi u julu u jedan od mezara spustila samo po dvije kosti od svog starijeg sina Azmira i muža obezglavljenih tijela.
1: Ono što ostaje prikazano je autentično svjedočenje. 30 žena Srebrenice, Podrinja, 30 tragedija, 30 sudbina. Autorica Smajlović Muhić.
0: Ja sam u toku mog istraživačkog rada često dobijala upite zašto se govori samo o jednim te istim ženama. Zašto se ne spominju i druge žene, jer prosto i one su imale svoju porodicu i svoju djecu. I to je zapravo bila kapsula za mojim promišljanjem, gdje sam ja odlučila da prikupim ova svjedočenja i da uradim minimalnu umjetničku autorsku intervenciju. Vjerujte, mnogo je žena iz Srebrenice i Podrinja o kojima se ne zna ništa, a koji zaslužuju da i pamte buduće generacije. I upravo iz tog razloga je iznikla knjiga Ono što ostaje, u kojoj je prikazano 30 profila žena Srebrenice, 30 tragedija, njihovih 30 sudbina. Zapravo, tema mog istraživanja kroz ovu knjigu bila je život žena Srebrenice, koje su se vratile na svoju zemlju i koje su suočene sa svojom tragedijom nakon izvršenog genocida. Na periferiji društvenih događanja mogu slobodno kazati da su same, nezaštićene i već pomalo i zaboravljene. Neki od njih su još uvijek u iščekivanju da li će pronaći kost svojih najbližih u nekoj od masovnih grobnica. Ove žene Srebrenice i Podrinja nekada su imale svoje tople domove, oaze, imale su zaštitu svojih muževa, braće, sinova i očeva, imali su svoju djecu, da, danas su sami, kao što sam kazala, i napušteni.
1: Promocija organizovana u organizaciji Bosanskog kulturnog centra Građanica.
2: Info 5.
1: Do kraja naše informativne emisije za ovo nam 22. julsko izdanje donosimo pregled sportskih aktuelnosti, ali i izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prvo sport, Adnan Džaf.
3: Shodnom kalendaru takmičenja utvrđen je žrijeb takmičarskih brojeva klubova VV Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine za takmičarsku sezonu 2026-2027. U takmičenju VV Prve lige Federacije u takmičarskoj sezoni učestvuje 16 klubova. Sezona počinje 16. augusta, a Bratstvo u prvom kolu na domaćem terenu dočekuje ekipu Posušja. Nova informacija iz rukometo kluba Gračanica. Na klubskoj Facebook stranici potvrđeno je da će Sanjin Božić i naredne sezone nositi dres RK Gračanica. U nastavku idemo do susjednog Dobo Istoka, gdje će za vikend biti održan 28. po redu memorialni turnir 11. šehida nogometnih asova Dobo Istoka 2026. Informaciju više dao nam je predsjednik organizacionog odbora ovogodišnjeg memorijala Hasan Hasančević.
4: Također pozvao bih sve ljubitelje fudbalske lopte, igre, kako god hoćete, da u nedjelju na prazniku sporta i obilježavanju, znači, pogibije naših šehida koji su dali svoje živote za našu domovinu,

da u subotu na stadionu Luke u Klokotici budu prisutni, da dođu da vide, da pogledaju i da se na kraj krajeva sjetimo naših boraca koji su dali svoje živote da bi mi danas mogli uživati i između ostalog i u fudbalskoj igri. Dakle, u subotu u 4 popodne je prva utakmica, a u 6 je druga. Između je otvaranje turnira. Ovogodišnji gosti

0: Franci u julu u jedan od mezara spustila samo po dvije kosti od svog starijeg sina Azmira i muža obezglavljenih tijela.
1: Ono što ostaje prikazano je autentično svjedočenje. 30 žena Srebrenice, Podrinja, 30 tragedija, 30 sudbina. Autorica Smajlović Muhić.
0: Ja sam u toku mog istraživačkog rada često dobijala upite zašto se govori samo o jednim te istim ženama. Zašto se ne spominju i druge žene, jer prosto i one su imale svoju porodicu i svoju djecu. I to je zapravo bila kapsula za mojim promišljanjem, gdje sam ja odlučila da prikupim ova svjedočenja i da uradim minimalnu umjetničku autorsku intervenciju. Vjerujte, mnogo je žena iz Srebrenice i Podrinja o kojima se ne zna ništa, a koji zaslužuju da i pamte buduće generacije. I upravo iz tog razloga je iznikla knjiga Ono što ostaje, u kojoj je prikazano 30 profila žena Srebrenice, 30 tragedija, njihovih 30 sudbina. Zapravo, tema mog istraživanja kroz ovu knjigu bila je život žena Srebrenice, koje su se vratile na svoju zemlju i koje su suočene sa svojom tragedijom nakon izvršenog genocida. Na periferiji društvenih događanja mogu slobodno kazati da su same, nezaštićene i već pomalo i zaboravljene. Neki od njih su još uvijek u iščekivanju da li će pronaći kost svojih najbližih u nekoj od masovnih grobnica. Ove žene Srebrenice i Podrinja nekada su imale svoje tople domove, oaze, imale su zaštitu svojih muževa, braće, sinova i očeva, imali su svoju djecu, da, danas su sami, kao što sam kazala, i napušteni.
1: Promocija organizovana u organizaciji Bosanskog kulturnog centra Građanica.
2: Info 5.
1: Do kraja naše informativne emisije za ovo nam 22. julsko izdanje donosimo pregled sportskih aktuelnosti, ali i izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Prvo sport, Adnan Džaf.
3: Shodnom kalendaru takmičenja utvrđen je žrijeb takmičarskih brojeva klubova VV Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine za takmičarsku sezonu 2026-2027. U takmičenju VV Prve lige Federacije u takmičarskoj sezoni učestvuje 16 klubova. Sezona počinje 16. augusta, a Bratstvo u prvom kolu na domaćem terenu dočekuje ekipu Posušja. Nova informacija iz rukometo kluba Gračanica. Na klubskoj Facebook stranici potvrđeno je da će Sanjin Božić i naredne sezone nositi dres RK Gračanica. U nastavku idemo do susjednog Dobo Istoka, gdje će za vikend biti održan 28. po redu memorialni turnir 11. šehida nogometnih asova Dobo Istoka 2026. Informaciju više dao nam je predsjednik organizacionog odbora ovogodišnjeg memorijala Hasan Hasančević.
4: Također pozvao bih sve ljubitelje fudbalske lopte, igre, kako god hoćete, da u nedjelju na prazniku sporta i obilježavanju, znači, pogibije naših šehida koji su dali svoje živote za našu domovinu, da u subotu na stadionu Luke u Klokotici budu prisutni, da dođu, da vide, da pogledaju i da se na kraj krajeva sjetimo naših boraca koji su dali svoje živote da bi mi danas mogli uživati i između ostalog i u fudbalskoj igri. Dakle, u subotu u 4 popodne je prva utakmica, a u 6 je druga. Između je otvaranje turnira ovogodišnji gosti.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu.
0: Na poslu.
2: Kod kući.
0: Na gdje stignem.
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji jutarnjim satima dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti. Posle podne još ponegdje u Bosni su mogući slabi rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevno od 19 do 26, na jugu zemlji do 30 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme uz djelomično smanjenje oblačnosti tokom posle podneva. U prvom dijelu dana je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 23 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

Danas počinju ključne aktivnosti uoči ovogodišnjih opštih izbora u Bosni i Hercegovini. U sjedištu Centralne izborne komisije u Sarajevu bit će održano javno žrijebanje, kojim će biti utvrđen redoslijed ovjerenih političkih subjekata na glasačkim listićima za izbore zakazane za 4. oktobar. Žrijebanju mogu prisustvovati predstavnici političkih stranaka, koalicije i nezavisnih kandidata, kao i akreditovani posmatrači i mediji. Istovremeno počinje i nezavisni građanski nadzor izbornog procesa. Koalicija pod lupom od danas u punom kapacitetu prati pripreme za izbore, upozorava na moguće nepravilnosti i poziva građane da ih prijavljuju. Memorandum o saradnji između Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i Saveza zadruga Federacije BiH, kojim se uspostavlja novi model saradnje privrednog i zadružnog sektora. Savez zadruga Federacije Bosne i Hercegovine time postaje prvi savez zadruga u Bosni i Hercegovini koji je pristupio članstvu Udruženja poslodavaca Federacije BiH. Američki predsjednik Donald Trump odobrio je 30-godišnji nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom koji bi omogućio američkim kompanijama učešće u razvoju njenog civilnog nuklearnog programa. Prema Reutersu, sporazum predviđa obogaćivanje uranija i razmjenu nuklearne tehnologije, a prije stupanja na snagu mora ga odobriti Kongres. Dio američkih zvaničnika

0: uz očekivanja da će biti riječi i o drugim međunarodnim pitanjima. Susret dolazi u trenutku pojačanog pritiska SAD-a na Rusiju i nastavka diplomatskih kontakata uprkos nesuglasicama. Danas će u našoj zemlji biti sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Jutarnja temperatura od 10 do 20, a dnevna od 23 do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Uz dobar ritam budite se uz jutarnji program Radio Gračanice. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

Još jednom dobro jutro iz studija Radio Gračanice. Pratite jutarnji otvoreni program na 87,6 i 95 MHz. U nastavku malo zanimljivosti iz svijeta sporta. Španci su postali svjetski prvaci, a bizarne poklone su dobili. Kao tradiciju, španski junaci dobili stadione u svoju čast i gajbe paradajza. Dvije zvijezde španske nogometne reprezentacije, Fabian Ruiz i Javi, dobili su neobične poklone nakon što su osvojili svjetsko prvenstvo. Ruiz i Gavi su dali veliki doprinos u osvajanju trofeja, a onda su s ponosom se vratili u svoj grad Los Palacios Villafranca u Andaluziji. Radi se o gradu sa 36.000 stanovnika. U njihovu čast trenutni stadioni u ovom gradu, Marismas i San Sebastian, službeno su preimenovani u Fabian Ruiz i Pablo Paez Javira Gavi. To su stadioni na kojima su ova dva španska reprezentativca počela karijere. Ali to nije sve. U sklopu bizarne tradicije ovog mjesta, dvojica nogometaša dobili su i gajbe paradajza. Svaki onoliko koliko kilograma ima. Tako su zajedno dobili 140 kilograma paradajza, poredanog u gajbe, pa su s gajbama pozirali pred kamerama. A naš Tarik Muharemović prešao je u Leeds United i ponovo će ići u Ameriku jedno mjesec dana na pripreme svog kluba, novog kluba Leeds Uniteda. A defanzivni veznjak Leeds Uniteda Edhan Mpadu oglasio se nakon što je u njegov tim stigao reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović. Poveznica između pomenuti dvojici nogometaša je ta što su igrali polufinale baraža za svjetsko prvenstvo. Mpadu je sa Velsom iskusio sve defanzivne mogućnosti Muharemovića. Sjajni reprezentativac Bosne i Hercegovine je u toj utakmici imao dva izblokirana šuta koja su išla u mrežu i samo čistim požrtvovanjem ostavio je našu selekciju u igri da bi kasnije došli do poravnanja i pobjede protiv Velsa na penale. Mpadu će u budućnosti sarađivati sa Tarikom. On je rekao: "Igrali smo protiv njega u martu i to je za nas trenutak na koji smo osjetljivi. On nam je i podsjetnik na utakmicu, ali smo definitivno mogli vidjeti sam njegov kvalitetan rad. Vidimo i da navijači mnogo pričaju o njemu", rekao je Mpadu za BBC Sport, a onda dodatno nahvalio mladog stopera. "On je mlad igrač sa mnogo kvalitete i potencijala, jako je dobro za nas što smo ga doveli, upoznali smo ga, on je sjajan momak i dobro će se uklopiti ovdje." Tako da sretno našem Tariku u Leeds Unitedu, a vama još jednom dobro jutro.

0: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
1: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bela Mionic na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet, tržni centar, Bela Mionic.

0: Ekonomsko.
1: Propaganda.
2: Koliko ste puta poželjali nositi sunčanice, ali niste mogli zbog vaše postojeće dioptrije? To više nije problem. U optici u Stavbić od sada možete riješiti i ovo pitanje. Za vruće ljetne dane, samo za vas po naručbi izrađujemo sunčane dioptrijske naočale. Potražite nas kod Sahad Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. 061 732 938. Optika u Stavbić.
3: Ako je gradnja vaša potreba.
4: Ako je gradnja vaša zanimacija.
3: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
4: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
3: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
4: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
3: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
4: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
3: Boskom želi i radi samo najbolje.
4: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
3: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
4: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
3: Boskom Babići.

7 sati 18 minuta u nastavku pregled servisnih informacija. Mirna noć za gračaničke policajce i vatrogasce, a izvještaj hitne stanice Gračanica stoji 73 obavljena pregleda, 12 pacijenata bilo sa povredama, 4 su upućena u opću bolnicu, a isto toliko u Univerzitetsko klinički centar Tuzla. Trenutna temperatura u Gračanici iznosi 16 stepeni Celzijevih. Kako nas u vrijeme očekuje danas? Danas sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostatku zemlje severni i sjeverozapadni. Temperature danas dnevne od 23 do 29 stepeni Celzijevih. Vozi se po pretežno suhom kolovozu uz dobru vidljivost, zahvaljujući pretežno sunčanom vremenu. Naravno, pojačan je intenzitet saobraćaja unutar većih gradova, naročito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Prije polaska na put savjetujemo vozačima da se detaljno informišu o stanju na putevima i izaberu najpovoljniji pravac kretanja kako bi izbjegli gužve i eventualne zastoje. Naravno, sve to na Bihamku, ali evo i putem talasa radio Gračanice. Trenutno nema zadržavanja na području Gračanice kada se govori o saobraćanju. Naravno, ima, kazali smo, ove gužve u pitanju odlaska na poslove i slično. Radarskih kontrola na području Gračanice danas nema, odnosno nema najavljenih, ali možda bude onih nenajavljenih. Posle toga, dragi vozači, pazite i želimo vam ugodnu vožnju. Odjavljujemo se sa ovim informacijama. Sada slušamo pjesmu Nothing Breaks Like a Heart, a vi u 7.30 slušajte rubriku Aktuelno, a u 8 sati vijesti. Nakon toga se ponovo družimo u otvorenom programu, a između toga marketing, oglas i muzika, šta već Elmin odluči pustiti. Pozdravljam vas, Elmin i Kenan.

0: tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bellamy Onyx.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 18. do 24. jula. Iz naše akcije

28. izdanje memorijalnog turnira 11. šehida nogometnih hasova Dobo Istoka. U subotu od 16. sati igraju Bratstvo Gračanica i Zvijezda Gradačac. Od 18. sati sastaju se domaćini Dobo Istok i Tošk iz Tešnja. U nedjelju su od 16. i 18. sati na rasporedu utakmice za plasman. Subota 25. juli, nedjelja 26. juli. Mjesni stadion Luke Klokotnica. 28. po redu izdanje memorijalnog turnira 11. šehida nogometnih hasova Dobo Istok 2026.

0: Aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro, uskoro počinju pripremni radovi na izgradnji kružnog toka kod tržnog centra Robot na magistralnom putu M4. Više informacija doznat ćemo u prilogu Hasibe Šavić-Nurić.
3: Kako je redakcija Radio Gračanice saznala od izvora iz javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, krajem jula počinju pripremni radovi na izgradnji kružnog toka na magistralnom putu M4. Početak pripremnih radova planiran je za kraj jula, dok je početak većine glavnih građevinskih radova planiran za sredinu augusta. Ugovoreni rok za izvođenje radova iznosi 150 dana. Važno je napomenuti da će u istom periodu grad Gračanica realizovati projekat izmještanja vodovodne mreže na ovoj lokaciji, zbog čega će biti neophodno uskladiti dinamiku izvođenja radova kako bi se ovi odvijali efikasno i uz što manje poteškoća za građane. Tokom izvođenja radova, odvijanje prometa će se vršiti uz privremenu regulaciju. U najvećem dijelu radova koristit će se privremeni semafori, dok će se za pojedine kraće intervencije primjenjivati ručna regulacija prometa. U slučaju povećanog intenziteta prometa ili stvaranja većih gužvi, regulacija će se provoditi uz asistenciju policijskih službenika. Budući da će se radovi izvoditi fazno, tako da će se i režim odvijanja prometa prilagođavati svakoj fazi izvođenja. Za putnička vozila biće omogućeno korištenje alternativnih pravaca, o čemu će javnost biti pravovremeno informisana. Stoji u mailu koji smo dobili od PR menadžera javnog preduzeća Ceste Federacije. Izgradnju kružnog toka finansiraće javno preduzeće Ceste Federacije u iznosu od 1.100.000 konvertibilnih maraka. Ovaj projekat bi trebao unaprijediti sigurnost saobraćaja, smanjiti gužve i modernizovati jednu od najprometnijih raskrsnica u gradu, ali i Tuzlanskom kantonu.

0: večer je u galeriji Bosanskog kulturnog centra Gračanica održana dječja trampa igračaka. Ovaj događaj je pratio kolega Kenan Mehić, pa poslušajmo što je tom prilikom i zabilješio.
1: U galeriji Bosanskog kulturnog centra održana je četvrta tradicionalna dječja trampa igračaka. Prilika je bila ovo za polaznike obdaništa sa područja Gračanice i učenika osnovnih škola da pronađu nešto novo za sebe, a tom prilikom i svoje vršnjake da obraduju sa novim igračkama. Organizator događaja je BKC Gračanica i Narodna biblioteka dr. Mustafa Kamarić. Govori se Nada Letić, rukovodilac biblioteke.
2: Mi uvijek kažemo da je ovo nešto najljepše što se dešava tokom ljeta u našem gradu, s obzirom da se na jednom mjestu okupi veliki broj dječaka i djevojčica koji su puni znatiželje i puni igračaka koji su možda već dosadile i dobili su priliku da zamijene nešto staro za novo. Ono što je jako bitno tokom ovog druženja jeste razgovor drugara sa drugarima, upoznavanje novih prijatelja i prijateljica, neka razmjena iskustava i sretni smo što nam se svaki put vraća ekipa koja se upotpunjuje sa novim članovima. Poziv je naravno i svim drugim drugarima da nam se pridruže u Narodnoj biblioteci, a vjerujem da će Narodna biblioteka već sljedeću trampu učiniti mnogo boljom nego što je ova današnja. Ja se zahvaljujem svim roditeljima koji su nam ukazali svoje povjerenje tako što su djecu poslali u prostore Bosanskog kulturnog centra. Svima nama želim dobru zabavu danas, sa svim građanima Gračanice i svim gostima Gračanice lijepe trenutke tokom manifestacije ljetne večeri pod lipama Gračanice.
1: Evo što su mališani danas ponijeli na svoju trampu. Određeni su kazali, nije bitno što će trampiti, već im je bitno da se lije.

0: podruže.
1: Ja sam Eldi Ljevšić, imam 13 godina, uskoro ću augustu napuniti 14 godina. Ove godine sam donio slonića, autići, motorić, oblik patrolne šape, ljigavci, domino, sve što mi više ne treba. Ja sam svake godine u BKC-u na dječjoj trampi. Na trampu je po... Mogu bi podijeliti sona i igračku i ljigavce.
2: Lajla Alić u Hasan Kikić. Pa neki aviončić, nekog medu i ne znam još šta. Narukvice neke. Nije bitno, samo da se zabavim.
3: Sara Mula Ibrahimović u Hasan Kikić. Pa ovo mi je drugi put. Šta svakakve igračke? Pa bebu jednog krokodila, konarknice, privjeske, knjige, svašta nešto. Po meni je to svejedno šta budem našla, ništa mi se sviđa, pa eto.
0: Rahima Hadžiomirović, koordinatorica Mekteba za predškolski uzrast Međlisa Islamske zajednice Gračanica.
4: Mi smo već drugu godinu sa našom djecom, tako da je i njima ovo jedno lijepo iskustvo. Ujedno ih uči i dijeljenju, onome čemu ih mi učimo svakako, svakodnevno.
0: Dječja trampa realizuje se u sklopu manifestacije Ljetni večeri pod lipama Gračanice, a iduća planirana aktivnost zakazana je za subotu. U pitanju je potraga za blagom, kao i Ljetna škola glume Omladinskog dramskog studija Plot Twist.
5: Pratili ste rubriku Aktuelno, 23. julsko izdanje.
6: Aktuelno, informativni program.

0: jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Kenan Me.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Vozače u Bosni i Hercegovini posljednjih dana na benzinskim pumpama dočekuju neugodna iznenađenja. Cijene goriva bilježe ogroman skok, pri čemu je liter dizela uveliko prešao psihološku granicu od 3,20 konvertibilnih maraka. Glavni razlog za ovaj nagli rast je nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku, koja snažno uzdrmala svjetska tržišta nafte. Nakon perioda relativnog zatišja, cijene naftnih derivata u našoj zemlji ponovo divljaju, kako javljaju čitatelji, ali i zvanične aplikacije za praćenje cijena. Veliki skok zabilježen je u samo zadnjih par dana, a poskupljenja se na pumpama dešavaju gotovo na dnevnoj bazi. Za ostvarene rezultate u 2025. godini na domaćoj i međunarodnoj sceni Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona nagradilo je sportiste stipendijama. Ukupno je dodijeljena 151 stipendija za sportiste i njihove trenere za ostvarene rezultate u prethodnoj godini. Osim nagrađenih sportista, cilj je privući što više mladih da se bavi sportom i da vode zdrav način života. Američki predsjednik Donald Trump odobrio je nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom koji bi ovom kraljevstvu mogao omogućiti obogaćivanje vlastitog goriva za civilne reaktore. Ipak sporazum zaobilazi strogi zlatni standard međunarodnog nadzora, što je već izazvalo oštre reakcije i zabrinutost zbog moguće trke u naoružanju na Bliskom istoku. Američko ministarstvo energetike saopćilo je u srijedu poslije podne da je sporazum potpisan, a sada će biti proslijeđen Kongresu na obaveznu reviziju. Riječ je o takozvanom sporazumu 123, koji će važiti 30 godina. Prema riječima američkih zvaničnika, američke kompanije će pružati tehnologiju i stručno znanje za razvoj saudijskog nuklearnog programa. Završetkom druge smjene velikog finala u Sarajevu spuštena je zavjesa na 16. sezonu plazma sportskih igara mladih u Bosni i Hercegovini, najveće amaterske sportske manifestacije za djecu i mlade u Evropi. Tokom ovogodišnje sezone igre su okupile više od 75.000 djevojčica i dječaka, dok je Sarajevo ugostilo više od 1800 najboljih učesnika iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, koji su kroz dvije smjene velikog finala pokazali da su prijateljstvo, zajedništvo i fair play najveće pobjede sporta. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Danas temperature u rasponu od 23 do 29 stepeni Celzijevih. Vi ste pratili vijest.

0: emisiju programu Radio Gračanice. Hvala vam na pažnji.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijest.

Otvoren je zabavni program na talasima Radio Gračanice, 8 je sati i 20 minuta. Drage slušateljke i slušatelji, mi ćemo se družiti u našem otvorenom programu uz fine pjesme, a prva na listi je Jakov Jozinović i pjesma Četiri laste.

0: za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
2: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo D.O.O. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!

0: više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 15. do 21. 7. Akcija sa cijenama koje ne smete propustiti. Iz ponude izdvajamo bazen Intex 4 puta 2 puta metar 20 sa filter pumpom 599,90. Vrtna garnitura 3,99,90. Tuš kabina Aria 175 km. Umivaonik 58,50. FIS Plus sedmica samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Za vikend je na mjesnom stadionu Luke u Klokotici na rasporedu 28. izdanje memorijalnog turnira 11. šehida nogometni hasova Dobo Istoka. U subotu od 16. sati igraju Bratstvo Gračanica i Zvijezda Gradačac. Od 18. sati sastaju se domaćini Dobo Istok i Tošk iz Tešnja. U nedjelju su od 16. i 18. sati na rasporedu utakmice za plasman. Subota 25. juli, nedjelja 26. juli. Mjesni stadion Luke Klokotnice. 28. po redu izdanje memorijalnog turnira 11. šehida.

0: jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Kenan Me.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Vozače u Bosni i Hercegovini posljednjih dana na benzinskim pumpama dočekuju neugodna iznenađenja. Cijene goriva bilježe ogroman skok, pri čemu je liter dizela uveliko prešao psihološku granicu od 3,20 konvertibilnih maraka. Glavni razlog za ovaj nagli rast je nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku, koja snažno uzdrmala svjetska tržišta nafte. Nakon perioda relativnog zatišja, cijene naftnih derivata u našoj zemlji ponovo divljaju, kako javljaju čitatelji, ali i zvanične aplikacije za praćenje cijena. Veliki skok zabilježen je u samo zadnjih par dana, a poskupljenja se na pumpama dešavaju gotovo na dnevnoj bazi. Za ostvareni rezultate u 2025. godini na domaćoj i međunarodnoj sceni Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona nagradilo je sportiste stipendijama. Ukupno je dodijeljena 151 stipendija za sportiste i njihove trenere za ostvareni rezultate u prethodnoj godini. Osim nagrađenih sportista, cilj je privući što više mladih da se bavi sportom i da vode zdrav način života. Američki predsjednik Donald Trump odobrio je nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom koji bi ovom kraljevstvu mogao omogućiti obogaćivanje vlastitog goriva za civilne reaktore. Ipak, sporazum zaobilazi strogi zlatni standard međunarodnog nadzora, što je već izazvalo oštre akcije i zabrinuto zbog moguće trke u naoružanju na Bliskom istoku. Američko ministarstvo energetike saopćilo je u srijedu poslije podne da je sporazum potpisan, a sada će biti proslijeđen Kongresu na obaveznu reviziju. Riječ je o takozvanom sporazumu 123, koji će važiti 30 godina. Prema riječima američkih zvaničnika, američke kompanije će pružati tehnologiju i stručno znanje za razvoj saudijskog nuklearnog programa. Završetkom druge smjene velikog finala u Sarajevu spuštena je zavjesa na 16. sezonu plazma sportskih igara mladih u Bosni i Hercegovini, najveće amaterske sportske manifestacije za djecu i mlade u Evropi. Tokom ovogodišnje sezone igre su okupile više od 75.000 djevojčica i dječaka, dok je Sarajevo ugostilo više od 1800 najboljih učesnika iz svih krajeva Bosni i Hercegovine, koji su kroz dvije smjene velikog finala pokazali da su prijateljstvo, zajedništvo i fair play najveće pobjede sporta. Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Danas temperature u rasponu od 23 do 29 stepeni Celzijevih. Vi ste pratili vijesti u programu Radio Gračanice. Hvala vam na pažnji.
0: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 18. do 24. jula. Iz naše aktualne

što želim.

uvijek i svugdje sa vama. Vaša Radio Gračanica.

servisne informacije u nastavku programa 9 sati i 37 minuta 23. juli 2026. godine. Drage slušateljke i slušatelji, mirna noć za policiju i vatrogasce u Gračanici. Izveštaj hitne stanice Gračanica, 73 pregleda, 12 pacijenata bilo je sa povredama, 4 upućena u opću bolnicu, a isto toliko u UKC. Opća bolnica izveštaj je 224 pregleda u protekla 24 sata, 7 pacijenata bilo na prijemu i 4 pacijenta upućena u Univerzitetsko klinički centar Tuzla. -22 stepena je trenutna temperatura u Gračanici. Jutro su u našoj zemlji pretežno vedro, u Bosni po kotlinama ima magli. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz postepen porast na oblake poslije podne. Tokom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi koji mogu rijetko biti praćeni grmljavinom. Temperature danas su 23 do 29 stepeni Celzijevih. Stanje na cestama: vozi se po pretežno suhim kolovozima i uz dobru vidljivost zahvaljujući pretežno sunčanom vremenu. Naravno, još su ovi jutarnji sati i samim tim pojačan je intenzitet saobraćaja unutar većih gradova, naročito u ovim jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Prije polaska na put savjetujemo, dragi vozači, da se informišete detaljno o stanju na putevima i da zaberete najpovoljniji pravac kretanja kako bi izbjegli gužve i eventualne zastoje. Trenutno, koliko imamo informacija, saobraćaj u Gračanici teče normalno, dobro, bez ikakvih problema, tako da želimo vam sigurnu, sretnu i ugodnu vožnju. 22 stepena je trenutna temperatura u Gračanici, a mi u nastavku slušamo pjesmu od Kelly Family, I'm in love with an alien.

Otvoren je program. Danas naši klubovi igraju kvalifikacijske utakmice za konferencijsku ligu. Najprije će Velež u gostima biti u Slovačkoj protiv ekipe DAK 1904 od 18 sati i 30 minuta. Želimo sreću Mostarskom Veležu da izvuku dobar rezultat u ovoj utakmici, iako je ova slovačka ekipa veliki favorit u ovom dvomeču. 20 sati i 30 minuta borac će dočekati u Banja Luci Petrokub, a također i Zrinski će imati svoj nastup u gostima kod Valura od 21 sat i 15 minuta. Moram da spomenem i utakmicu Vojvodine koju će igrati večeras od 20 sati u Novom Sadu protiv ekipe Ajaksa, velikog nizozemskog giganta. Zašto to pominjem? Jer naš Gračanija Nardimula Husejnović, govorili smo već i u informativnom programu i objavljivali smo vijest da je Nardin novi član Vojvodine i evo na startu nove sezone u Superligi Srbije, Premier Ligi evo Srbije, imaju dva pogotka. Tako da želimo Nardinu večeras da postigne pogodak i protiv Ajaksa, velikog evropskog kluba. Tako da evo srećno prije svega našim predstavnicima, ekipi Veleža, borca iz Rinskog. Evo kazali smo i Gračanija večeras će igrati protiv Ajaksa, tako da nije mala stvar. Sretno i Nardinu Mulahusenoviću, nekadašnjem igraču Brasta koji ponikao tu, a kasnije se okušao u dresovima raznih klubova. Tako da, evo, to su neke informacije svijeta sporta koje bi mogle danas biti interesantne za bosansko-hercegovačke ljubitelje fudbala. Nastavljamo dalje sa muzikom, nemojte mijenjati frekvencije Radio Gračanice.

Vijesti. Uređuje i vodi

0: Asiba Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Danas je žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opće izbore. Postupak žrijebanja mogu pratiti predstavnici ovjerenih političkih stranaka, koalicije i nezavisnih kandidata, akreditovani izborni posmatrači te predstavnici medija. Žrijebanje će biti održano u Centru za edukaciju CIKA BiH sa početkom u 11 sati. Podsjećanja radi, opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 4. oktobra. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini posljednjih dana ponovo rastu, a vozače na pojedinim benzinskim pumpama dočekao je dizel skuplji od 3 marke i 20 feninga po litri. Novi val poskupljenja povezuje se sa pogoršanjem sigurnosne situacije na Bliskom istoku, koja je unijela dodatnu neizvjesnost na svjetsko tržište nafte i uticala na rast cijena energenata. Podaci Federalnog ministarstva trgovine pokazuju da rast nije zabilježen samo u glavnom gradu, već da se cijene goriva u Bosni i Hercegovini povećavaju i u drugim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine. U Gračanici se cijene goriva kreću od 2 marke 99 km po litri do 3 marke i 26 konvertibilnih maraka dizela po litri. Subvencionisanje boravka djece u predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona biće predmet novog javnog poziva nakon što je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona poništilo poziv objavljen 1. jula tekuće godine. Iz ministarstva su obavijestili sve osobe koje su već podnijele prijavu da će novi javni poziv biti objavljen nakon usvajanja izmjena navedenog programa. Javnog preduzeća Komus Gračanica obavještavaju građane da se usluga parkiranja na području grada Gračanica može platiti isključivo na dva načina, i to na trenutno dva ispravna parkomata koji se nalaze u ulici Riječka i u ulici Kej Fridriha Foglara kod Bijele džamije, ili putem SMS poruke u skladu sa uputama za plaćanje. Također, izdato je upozorenje za građane da se pojavilo neidentifikovano lice koje naplaćuje gotovinski parking od korisnika. Takvoj osobi vaš novac nemojte davati jer ćete biti prevareni. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz postepen porast na oblake poslije podne. Tokom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi, rijetko praćeni grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 33 stepena Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hođić. Hvala na pažnji.
0: Vijesti.

0: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
1: Ako je gradnja vaša potreba,
2: ako je gradnja vaša zanimacija,
1: ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet,
2: onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
3: Radio Gračanica.

Objašnjenje koje se nudi za ovaj fenomen je taj da šišmiši za orijentaciju koriste eholokaciju i ultrazvuk. To znači da šišmiši kroz usta i nos šalju ultrazvuke koje zatim odbijaju od površine u njihovoj okolini. Pomoću velikih ušnih školjki šišmiši hvataju te odbijene ultrazvuke i stvaraju sliku okoline u svojoj glavi. Zanimljivo je da ljudi ne mogu čuti te ultrazvuke, razloge iz kojih šišmiši uvijek skreću lijevo kada izlaze iz pilje je taj da radi tog sistema orijentacije su morali razviti sistem u kojem smjeru će se kretati kako pri izlazu iz pećine ne bi se zabijali jedni u drugi. Šišmiši su sisari reda Chiroptera, na čijim prednjim udovima je formirana plovna kožica krila. To ih čini jedinim sisarima s prirodnom sposobnošću za pravi i održiv let. Šišmiši ne lepršaju čitavim prednjim udovima kao što to čine ptice, već lepršaju širenjem prstiju, koji su vrlo dugi i prekriveni tankom kožnom opnom zvanom patagijum, kao što su krila što nas podsjeća. Slijepi miševi su po brojnosti vrsta drugih u redu sisara nakon glodara jer čine oko 20% svih klasificiranih vrsta sisara u svijetu sa oko 1240 vrsta šišmiša podijeljenih u dva podreda. To su mega šišmiši i mikro šišmiši. Mega šišmiši manje specijalizirani i uglavnom jedu voće. Mikro šišmiši visoki specijalizirani i eholocirajući mali šišmiši. Oko 70% vrsta šišmiša su insekvitori, dok su većina ostalih frugivori, to jest jedu voće. Nekoliko vrsta kao što su oni koji jedu ribe i hrane se životinjama izuzev insektima, dok su vampirski šišmiši, hematofagi, to jest hrane se krvlju. Šišmiši su prisutni u većem dijelu svijeta i obavljaju vitalne ekološke uloge oprašivanja cvjetova i raspršivanja voćnog sjemena. Mnoge tropske biljne vrste u potpunosti zavise od šišmiša za raspršivanje svojih sjemena. Šišmiši su i ekonomski važni jer uništavaju insekte, smanjujući tako potrebu za upotrebom pesticida. Većina šišmiša su noćne životinje koje dan prespavaju u nekom od raspoloživih skrovišta. Pri tome vise na glavačke, to jeste sa glavom prema dolje, što im u slučaju opasnosti omogućuje bijeg padom jednostavnim otpuštanjem kandžica. Zadržanje za podlogu im nije potrebna snaga jer njegova težina tijela u visećem položaju automatski skuplja kandže oko podloge. Zato ni uginule životinje ne padaju sa hvatišta. Za orijentaciju kao i za utvrđivanje položaja lovine tokom noći, noćnih letova, šišmiši imaju vrlo dobro razvijenu sposobnost korištenja ultrazvuka. Opće obilježje biologije šišmiša je niska stopa razmnožavanja. Ženka se najčešće okoti samo jednom godišnje, donoseći na svijet samo jedno mladunče, ali su zato dugovječni. Neki šišmiši mogu živjeti 20, a neki po 30 godina. Mnoge vrste šišmiša su registrirani kao ugroženi, najčešće zbog uništavanja staništa krčenjem šuma u tropima, ali i u industrijskim razvijenim zemljama zbog prekomjerne upotrebe pesticida i zaštitnih sredstava u poljoprivrednoj proizvodnji. Dvanaest vrsta je već izumrlo, a 75 vrsta šišmiša je ugroženo. Saznali ste da šišmiši iz pećine izlaze na lijevu stranu. Pratili ste rubriku Da li ste znali?

0: panel, laminat, centar Gračanica.
1: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
0: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
1: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
0: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
1: Kutne i prelazne lajsne, profili.
0: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
1: Panel, laminat, centar u Gračanici.
2: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja,

koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite u akcijskoj ponudi od 13.7. do 16.8. u svim prodajnim centrima FIS.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Prihodi od poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava u Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednjih 6 godina povećani su za više od 130%, pokazuju podaci Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Od 2020. do kraja 2025. po ovom osnovu naplaćeno je ukupno 61,2 miliona konvertibilnih maraka. Najveći dio prihoda ostvaren je u kantonu Sarajevo, gdje je za 6 godina prikupljeno 36,18 miliona maraka, što predstavlja gotovo 60% ukupnog iznosa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Porez na dohodak od imovine plaćaju fizičke osobe koje ostvaruju prihode iznajmljivanjem stanova, kuća, poslovnih prostora, garaža i pokretne imovine. Obaveza se odnosi i na prihode ostvarene korištenjem autorskih prava, patenata i licenci.

0: Ekonomsko.
1: Propagandno.
0: Porno.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 03.

035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodni i topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!

pomisli kako vidio sam te. Mara zna da si ti daleko od mene. Svaki put

Biraj najbolje. Slušaj svoje. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. U Centralnoj izbornoj komisiji održano ždrijebanje političkih subjekata za predstojeće opšte izbore u oktobru. Radnici u pravosuđu Zapadno-Hercegovačkog kantona prihvatili ponudu vlade i prekinuli štrajk. Nova eskalacija sukoba u zalivu. Huti napali dva saudijska tankera. Cijene goriva u našoj zemlji ponovo u osjetnom porastu. Vrijeme danas sunčano uz razvoj oblačnosti u popodnevnim satima. U prostorijama Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine održano je ždrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkom listiću na opštim izborima 4. oktobra.
0: Iako redoslijed na glasačkom listiću ni na koji način ne utiče na broj glasova, pozicija na njemu političkim subjektima znači veću uočljivost imena. Za razliku od ranijih izbora kada je ždrijebanje obavljano putem kuglica, ove godine to je urađeno elektronskim putem. Centralna izborna komisija ranije je ovjerila prijave ukupno 82 političke stranke, koalicije i nezavisna kandidata. Poslanik stranke Naprijed u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Šemsudin Mehmedović, izjavio je da odgovornost za teško stanje u BHRT-u snose svi koji su u ime Parlamentarne skupštine kao osnivača javnog RTV sistema svojim neradom

0: radom, nečinjenjem ili opstrukcijama doveli državni javni servis na rub propasti. Očigledno je da je u svim dosadašnjim političkim dogovorima izostao BHRT, jer nije bio dio tala kao neki sektori koji imaju novca, upozorio je Mehmedović.
1: Zaposlenici pravosudnih institucija u zapadnohercegovačkom kantonu prekidaju štrajk, rad sudova i tužilaštava nastavlja se u punom kapacitetu.
0: Dogovor je postignut nakon što su predstavnici zaposlenih prihvatili ponudu kantonalne vlade o poboljšanju materijalnog statusa, uključujući naknadu za pripravnost i novčane nagrade za zaposlenike. Štrajk je organizovan zbog zahtjeva za povećanje plata, uređenje sistema naknada i potpisivanje kolektivnog ugovora. Nakon 14 godina neriješenog statusa radnicima Ferroelektra uvezan je radni staž. Za uplatu doprinosa izdvojeno je oko 163.000 maraka. Problem je riješen u saradnji s Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije i vladom federacije. Time je 9 zaposlenika ostvarilo pravo na penziju, saopšteno je iz Federalnog ministarstva trgovine. Gorivo u Bosni i Hercegovini ponovo poskupljuje, a cijena dizela na pojedinim pumpama premašila je 3 marke i 20 feninga po litru. Razlog je nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku koja je uzdrmala svjetsko tržište nafte. Stručnjaci upozoravaju da će rast cijena značajno uticati i na poskupljenje transporta, roba i usluga.
1: Američka vojska je i 12. noć zaredom nastavila udare na Iran uz obrazloženje da su napadi osmišljeni da dodatno umanje sposobnost Irana da ugrozi mornare i komercijalne brodove koji plove kroz regionalne vode. Amerikanci nastoje da vrate kontrolu nad Hormuzskim moreuzom. Ovaj poremećaj u plovidbi povećao je značaj moreuza Bab el-Mandab na jugu Crvenog mora za izvoz nafte iz Saudijske Arabije, koji su, kako tvrde, zatvorili Huti za saudijske brodove i izveli prve napade na plovila koja su se oglušila o blokadu. Dragana Radovanović, Čalija.
2: Iranski mediji su izvijestili da su američke rakete pogodile lokacije kasno sinoć u blizini gradova Ahvaz, Ramšir i Andimešk u zapadnom Iranu, a dvije osobe su poginule u američkom napadu na grad Šalamčeh na iračkoj granici. Dodatni poremećaj pomorskog saobraćaja donosi napad jemenskih pobunjenika Huta, koji tvrde da su noćas ciljali dva saudijska tankera za naftu na južnom dijelu Crvenog mora. Pobunjenici kažu da su zatvorili moreuz Bab el-Mandeb za brodove povezane sa Saudijskom Arabijom kao odmazdu za nedavni napad na međunarodni aerodrom u jemenskoj prestonici. Vojni portparol Huta Yahya Sari.
3: Jemenske oružane snage sprovele su specijalnu vojnu operaciju usmjerenu na dva saudijska tankera za naftu koji su prekršili odluku o blokadi koju su izdale oružane snage u Crvenom moru. Jedan brod zove se Enselia, a drugi Leila. Operacija je sprovedena uporabom nekoliko balističkih raketa, krstarećih raketa i dronova. Božjom milošću i pomoći udari su bili precizni i rezultirali su velikim požarima na oba broda. U istom kontekstu, jemenske oružane snage izjavile su da su primorale skoro 10 brodova da se vrate.
2: Dok grupa povezana sa Iranom, Saudijskoj Arabiji, nameće pomorsku blokadu, Sjedinjene Američke Države i Saudijska Arabija postigle su sporazum o civilnoj nuklearnoj saradnji koji kraljevstvu otvara put za gradnju nuklearnih reaktora uz pomoć američke tehnologije, ali i za obogaćivanje uranijuma nakon višegodišnjih pregovora. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović, Čalija.
0: Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je američkom državnom sekretaru Marku Rubiju kako je neprihvatljivo nastaviti isporučivati oružje Ukrajini. Lavrov je kritikovao evropsku politiku prema Rusiji i ponovio da Moskva podržava političko i diplomatsko rješenje sukoba. Susret je održan na marginama sastanka ministara vanjskih poslova Saveza država Jugoistočne Azije u Manili, prvi put nakon septembra 2025. godine. Dvije strane dogovorile su nastavak diplomatskih kontakata. Evropska unija dogovorila je 21. paket sankcija protiv Rusije otkako je Moskva pokrenula invaziju na Ukrajinu 2022. godine. Paket je usmjeren na ruski financijski i

Energetski sektor. Ograničene cijene bit će primjenjivane na rusku naftu koja se prodaje zemljama van Evropske unije, poput Indije, Kine i Turske. Odluka će stupiti na snagu nakon formalnog odobrenja 27 zemalja članica bloka. Nakon sinoćnjeg svečanog otvaranja prvom etapom od Martin Broda do Štrbačkog Buka

0: i Hercegovini. Brojni zaljubljenici u rijeku Unu iz zemlje i inostranstva naredna tri dana plovit će najatraktivnijim dijelovima njenog toka uz bogat sportski, zabavni i muzički program.
1: Obilježava se 22. godišnjica obnove Starog mosta u Mostaru.
0: Ovaj simbol grada je izgrađen 1566. godine po nalogu Sulejmana Veličanstvenog, a prema projektu Mimara Hajrudina srušen je 9. novembra 1993. artiljerijom Hrvatskog vijeća obrane, a obnovljen i ponovo otvoren 23. jula 2004. godine. Stari most, dug 30 i visok 24 metra, predstavlja jedno od najvećih arhitektonskih dostignuća svoga vremena. Godine 2005. uvršten je na listu svjetske baštine UNESCO.
1: U konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva u takmičarskim programima 32. Sarajevo Film Festivala je 51 film, dok će jedan film biti prikazan van konkurencije, saopšteno je iz SFF-a.
0: U četiri takmičarske selekcije dugometražnog igranog, dugometražnog i kratkog dokumentarnog, kratkog igranog i kratkog studentskog filma, 21 film će zabilježiti svjetsku, 6 međunarodnu, 1 evropsku te 23 filma regionalnu premijeru, dok će film Jugo ide u Ameriku Filipa Grujića izvan konkurencije zabilježiti BH premijeru. Tri bosansko-hercegovačka fudbalska kluba danas igraju prve utakmice drugog pretkola konferencijske lige. Mostarski Velež gostuje u slovačkoj ekipi Dunajska Streda, Banjalučki Borac dočekuje moldavski Petrokub, dok će Zrinski evropski put otvoriti gostovanjem kod islandskog Valura. Revanš utakmice drugog pretkola bit će odigrane 30. jula.
1: U Sarajevu je 19 stepeni, Tuzli i Zenici 22, Bihaću 24, Banja Luci i Bijeljini 26 i Mostaru 28 stepeni.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, dnevna temperatura do 33 stepena. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbolovac dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Doljani. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Amir Sužanj.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu.
3: Spoj mladosti i iskustva. Samo za vas. Radio Gračanica.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju. Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bela Mionic na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bela Mionic.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni

25 stepeni u Pojula. Dobro, nadoknadit će ljeto, ja vjerujem, tokom augusta, pa zašto ne i septembra. Sutra opet blago pogoršanje vremenskih prilika, petak, oblaci, ove kišne kapi, 21 stepen, najviša dnevna temperatura, dakle opet osvježenje, pa za vikend malo sunca, pa u ponedjeljak opet oblaci i kiša i tako će izgleda i da završi. Juli nikad za mene lično rekao bih čudni i nestabilni mjesec, uvijek sam polagao nade za pravi ljetni onaj mjesec, temperature 25 i 8 dana preko 30 stepeni da idu pravo ljeto kad gori i ono sve. Međutim, evo juli 2026. godine, baš ćemo to nekad tamo imati priliku da provjerimo, prosjek ta je temperatura i svega, rekao bih, dosta iznad onoga što bismo očekivali ili što smo navikli. Govorit ćemo o vremenu, o sportu, govorit ćemo o manifestaciji ljetne večeri pod lipama Gračanice, koja je u toku, koja je jučer donijela jedan događaj, dječju trampu igračaka, koja će u subotu donijeti ponovo jedan događaj za djecu. Večeras sporta i naših sportista na terenima od utakmica u Evropskoj konferencijskoj ligi, gdje ćemo pratiti Mahira Bešića, Nardina Mula Husenovića. Snimili smo razgovor sa Omerom Mehmedovićem. Danas ćemo razgovarati sa našim drugim rukometašima, internacionalcima, Edinom Đelilovićem, mladim golmanom Dinom Oštrakovićem. Govorili smo o rukometu, o bratstvu koje nastupa za vikend u Doboj istoku. Dosta tema koje ćemo podijeliti sa vama, stoga je preporuka da ostanite uz nas. Ne brinite, neću ja to sve odjednom, sada ćemo vas pozvati još jednom, samo da ostanete sa nama, malo muzike, pa studio.

Rekli smo već 25 stepeni, sunčano, bez oblaka, barem za sada i bez neke posebne najave da bi moglo biti danas oblačnog vremena u popodnevnim satima ili nekih onih prolaznih pljuskova i tako dalje, a svjedoci smo evo i putem ovih društvenih mreža i putem internet portala, putem vijesti, dnevnika i tako dalje, da se širom regiona prethodnih dana redovno događale havarije u smislu oluja, led, tuča, grad, razbijanje kuća, imovine, usjeva, poljoprivrede, na moru problemi, izlilo more, dakle, zaista obilazi nas barem ove sezone i hvala Bogu da je tako i sad da zaobiđe sve, da tako kažem, ljude, da ne stvara probleme, da ne uništava ljudima privatnu svojinu, ne daj Bože da nekoga ugrozi u smislu životne opasnosti i svega, jer vidimo da su zaista čudne i ekstremne vremenske prilike, tako da neka nas zaobilaze i neka zaobiđu sve ljude. Gdje sam gledao zadnje da je bilo Makedonija dole, također da je bio led, ono, zabijelilo, baš sjećamo se mi, nije to tako davno i kod nas bilo kad je nastradala Orahovica, dijelovi Orahovice i gore, kad su na kućama crepovi bili porazbijani, kad je zaista bila jedna velika katastrofa, bilo, desilo se, ne ponovilo se. U ostatku dana prevladavat će sunčano, najavljuju na Federalnom hidrometeorološkom zavodu popodne da bi moglo biti malo na oblake, a tokom noći se u Bosni očekuje kiša ili lokalni pljuskovi, naravno rijetko praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas do 29 stepeni. Pojačan intenzitet saobraćaja unutar većih gradova, naročito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, prije polaska na put iz Bihanka savjetuju vozačima da se detaljno informišu o stanju na putevima, te da izaberu najpovoljniji pravac kretanja kako bi izbjegli gužve i eventualne zastoje. Kada su u pitanju granični prelazi, pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Deleuša, a na ostalim se čeka do 30 minuta. Svi koji putuju preko granice mogu se lako informisati putem ove Bihankove stranice, imaju i kamere uživo na svakom graničnom prelazu, možete vidjeti u realnom vremenu kako je stanje, da li ima ili nema gužve. Uz sve ove moderne stvari, telefone i moderne tehnologije, naravno teško je ostati neinformisan prije nego što krenete na put, jedino može biti da ste lijeni, da vam nije do toga, da vam je mrsko, da vam se ne da, pa onda da ne imate informacije, ovako lako sa 2-3 dodira na ovaj pametni telefon i dobijete to sve informacije, da li ima, nema gužvi, da li će vas čekati ili neće i tako dalje. Za danas ponovo nemamo najavljenih radarskih kontrola na području Gračanice, također da konstatujemo da nema ni najavljenih planskih isključenja električne energije, pa da ne bude joj samo nama, joj samo nas, nije samo nama, samo nas, nego eto, dođe, tako potrefi se neki dan da je i kod nas, a evo već nekoliko dana nema, tu ne najavljuje se, tako da s te strane smo rahat za sad. Kad smo kod saobraćaja, možemo još da pomjerimo, evo, ova informacija koja je na našoj web stranici, da uskoro počinje realizacija projekta izgradnje kružnog toka na magistralnom putu M4 na ulazu u Gračanicu kod Robota, velika, glavna, valjda kažemo, jedina naša raskrsnica prijeratna. Tu će sad biti kružni tok, vjerovato će biti tu i problema i zastoja u saobraćaju, vjerovato će se trebati jedan dobar dio vremena naoružati strpljenjem i nervima, ali kad se to završi, kad se uradi, ne sumnjamo da će biti dosta prohodnije i da će biti

biti manje gužve. A osim kružnog toka kod dakle robota dole na magistrali, ono što je također najavljeno do nove godine ili nekako na jesen, ako se ne varam, takva je priča bila da bi trebalo da se gradi ovdje kod BKC-a, dakle ovaj most žitokombinat, također i ovdje kružni tok. Je sad dokle je to, kako je to planirano, ništa još nemamo potvrđeno konkretno, ali bila je tu priča naravno da bi trebalo i to da se rješava. E, ako bi se i to uzelo do nove godine i da se završe ove dvije raskrsnice, to bi bila tek prava stvar. Za sada toliko, 12 sati 38 minuta, ostanite sa nama, muzika, marketing do 13, u 13 nove vijesti u našoj produkciji, nakon toga javljamo se ponovo uživo iz našeg studija sa pregledom i najavom svih ovih aktuelnosti, dosta je papira ovdje ispred mene, dosta toga ćemo da najavimo, podijelimo sa vama, a vas pozivamo da ostanite uz nas.

Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite Salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: uređuje i vodi Asiba Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine žrijebanjem je utvrdila redoslijed političkih subjekata na glasačkom listiću za predstojeće izbore. Žrijebanje je održano u prostorijama CIK-a BiH uz prisustvo članova komisije, predstavnika političkih subjekata i medija. Prema utvrđenom redoslijedu, prvu poziciju zauzela je BHI Kasumović Fuad. Koaliciji NES, PDA i Naprijed pripala je 13. pozicija. Hrvatska petorka bit će na 17. mjestu, HDZ BiH na 18. dok će SDP BiH zauzeti 19. mjesto. SNSD nalazi se na 21. poziciji. Demokratska fronta zauzima 54. poziciju, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 58. PSS 62. Narod i pravda 63. a Stranka demokratske akcije 67. mjesto. SDS je dobio redni broj 78. dok se HSS nalazi na 82. poziciji. Konačan izgled glasačkog listića zavisit će od nivoa vlasti za koji su se politički subjekti kandidovali. Ukoliko određeni politički subjekat nema kandidatsku listu za neki nivo vlasti, ostali subjekti bit će pomjereni na višu poziciju. Neoporezivu naknadu radnicima u visini do 300 konvertibilnih maraka mjesečno poslodavci u Federaciji Bosne i Hercegovine moći će isplatiti do kraja godine, potvrdio je pod premijer Federacije Bosne i Hercegovine i federalni ministar financija Toni Kraljević. Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog do premijera Kraljevića podržalo je uredbu o izmjeni uredbe o isplati pomoći radnicima od strane poslodavca u tekućoj godini, koja će se naći na sljedećoj sjednici vlade Federacije BiH. Navedena uredba dio je niza mjera koje vlada Federacije Bosne i Hercegovine već duže vrijeme poduzima s ciljem poboljšanja životnog standarda radnika. U organizaciji Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine obezbijeđeno je 70 baby

paketa za novorođene bebe u porodilištu opće bolnice Gračanica. Baby paketi za novorođenčad pružit će podršku roditeljima u prvim danima života njihovih beba. Paketi sadrže osnovne potrepštine za novorođenčad. Kada je riječ o ovoj aktivnosti, ona se realizuje u saradnji sa općom bolnicom Gračanica već nekoliko godina s ciljem podrške najmlađim članovima zajednice. Ovog vikenda ekipa Bratstva učestvuje na memorialnom turniru 11. šehida nogometnih asova Dobo Istoka. U subotu će odigrati svoju prvu utakmicu i to protiv Zvijezde iz Gradačca. Početak utakmice zakazan je za 16.30. Pored navedena dva kluba, učestvuje domaća ekipa Dobo Istok te Toški iz Tešnja. Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme uz postepen porast na oblake poslije podne. Tokom noći u Bosni se očekuju kiša ili lokalni pljuskovi rijetko praćeni grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29. Sutra u Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji. Vijesti.

Idemo mi dalje sa našim druženjem na talasima Radio Gračanice, naš otvoreni popodnevni večernji program, izdanje za 23. dan mjeseca jula. Trošimo polako posljednje dane mjeseca jula, posljednja ova dekada, rekao bih, mjeseca jula, još malo i nestalo. Govorit ćemo naravno o onome što nas očekuje do kraja mjeseca u okviru manifestacije ljetne večeri pod lipama Gračanice, a u nastavku ćemo pomenuti šta je to sve aktuelno bilo jučer, šta ćemo najaviti za sutra, za preko sutra. Ima tu nekih događaja sportskih, za djecu, kulturnih, zabavnih, svega pomalo. Ljetne večeri pod lipama Gračanice, manifestacija koja je u toku, koja je počela prošli petak koncertom Amela Ćurića na Gračaničkom skveru. Imali smo prošli vikend i susrete oldtajmera. Sve je nastavljeno jučer dječijom trampom u BKC-u Gračanica, dječija trampa igračaka. O tome se radilo. Već i ovo možemo reći, jedan tradicionalni, zanimljiv, simpatičan događaj. Čim čujete puno djece, smijeha, graje, onda odmah možete da kažete da je sve uspjelo, da je sve bilo dobro i možete samo da zažalite što možda niste bili tu da se opustite sa tim mladim, simpatičnim luckastim glavicama. U toku je ljetna škola glume, omladinski dramski studio, Plot Twist, diplomirani glumac Samar Mujkić. Škola glume traje tokom mjeseca jula i augusta, a u subotu ćemo imati ponovo jedan sadržaj za djecu u organizaciji turističke zajednice Gračanica. O čemu se radi? Zabava, igra, druženje, potraga za blagom. Neki malo stariji od nas se sjećaju sličnog nečega, sličnih nekih igrica koji smo igrali, ali uglavnom sjetit će se, vjerujem, neko kako se to radi, šta se radi u centru grada od 12 sati, pa evo, dođite i roditelji, i djedovi, i nene, izvedite vaše mališane, ako treba malo pomoći da ih uputite, ali u svakom slučaju, sadržaj predviđen je za djecu, gdje bi trebali da se dobro, lijepo zabave. Kada je u pitanju mjesec juli, u 28. jula to dođe naredna sedmica, samo tačno da provjerim, evo koji je dan, lahko se to da, utorak 28. jula od 20 sati. Imat ćemo večer sevdaha ispred Osman Kapetanove medrese, te za posljednji dan mjeseca jula 31. u Sokolu od 18. sati Fight Night Soko, udruženje Mladi Stari Grad Soko, organizator na mjesnom poligonu Trzna. Šta još imamo u okviru manifestacije ljetne večeri pod lipama Gračanice? Prvi događaj u augustu jeste 4. augusta izložba slika Refika Mustajbašića u foajeu BKC-a, zatim promocija romana 10. augusta, 11. smotra folklora u centru grada, 12. malo nogometni turnir mjesnih zajednica, to će trajati 13. i 14. još, zatim književna večer, zabava za djecu Kasperijada na rukometnom, tačno na pola augusta 15. 19. 20. 21. augusta, to će doći petak, subota i nedjelja, ako se ne varam, samo malo da provjerimo, august 19. srijeda, četvrtak i petak, tako dođe, Summer Fest u centru grada. 21. izložba u centru grada Čaršija kakva je nekad bila, 26. august umjetnički obrazovni centar, koncert članova u centru grada i 30. augusta festival Ilahija i Kasida u velikoj sali BKC-a. Dosta sadržaja, naravno, u okviru manifestacije ljetne večeri pod lipama Gračanice. Ako ovome dodamo i ono što smo imali u okviru manifestacije Dani Gračanice, sjetimo se tamo od polovine mjeseca maja pa do polovine juna, nekih mjesec dana, kada smo obilježili dan odbrane i dan grada, i tu smo imali zaista veliki broj razno raznih sadržaja. Ne možemo reći da uvod u ljeto i samo ljeto nisu bez nekih aktivnosti i događaja. Na vama je sada da izaberete od ovoga svega šta želite i kako želite.

Naravno, da biste bili u toku sa svim ovim događajima, pratite naš otvoreni program, odvojite malo vremena uz jutarnju kafu, sok, čaj, napitak, uznako popodnevni neki odmor, drijemanje. Tamo pustite sebi lagano radio Gračanicu i čujete nešto zanimljivo, odete, posjetite, vidite nekoga, pozdravite se, iznenadite se možda nekim lijepim događajem i tako slično. Također pratite dakle naš program, naše informativne emisije, pratite našu Facebook i web stranicu gdje i najavljujemo i izvještavamo sa svih ovih događaja, galerije, fotografija, video zapisi, izvještaji, pisani zapisi, dakle dosta, dosta toga, sve kako biste naravno vi bili u toku sa aktuelnostima i dešavanjima. Još ćemo toga da najavimo nakon muzičkog predaha, da vidimo šta nam je to Elmin pripremio u nastavku, pa se vraćamo u studio.

Nastavljamo dalje. Dakle, govorili smo o manifestaciji Ljetne večeri pod lipama Gračanice i šta nam ona sve to donosi u narednom periodu. U nastavku ćemo govoriti o onome što nam donosi sport i sportske aktuelnosti danas i večeras. Večeras utakmice u evropskim nogometnim kupovima, kvalifikacije za evropske nogometne kupove za ljubitelje biciklizma Tour de France, a za ljubitelje Formule 1 vjerujem da će i neki od naših sugrađana biti na toj stazi u Mađarskoj, najbliža staza sigurno za ljubitelje Formule 1 na koju mogu otići pogledati najbrži, kaže se, cirkus na svijetu i zaista jeste to jedna fantastična zabava, vrhunski bolidi, vrhunski majstori za volanima, ko ne voli, teško će mu to uspjeti dočarati, ko voli brzinu, ko voli automobila, automobilizam, nauku, tehnologiju, napredak, onda mora da voli i Formulu 1, a evo najbolje možda prilike da pogledate tu u blizini, da kažemo, u komšiluku u Mađarskoj ovoga vikenda. Kada govorimo o ovim utakmicama u evropskim kupovima, da kažemo da tri naša predstavnika igraju svoje utakmice večeras, Velež, Borac i Zrinski. Velež u gostima protiv Dunajske Strede i Slovačke, Zrinski također na Islandu protiv Valura, a Borac na domaćem terenu protiv predstavnika Moldavije. Imamo i ovdje naše sportiste koji će izaći na teren. U Veležu mladi Mahir Bešić koji polako dobija svoje minute i dobro ih koristi. U ekipi Vojvodine je Nardin Mula Husinov, sjajni napadač, nekada nosio i dres Bratstva nekoliko klubova u Bosni i Hercegovini i regionu. Nardin Mula Husinović nastupa od ove sezone za Vojvodinu, a Vojvodina ima težak zadatak u utakmici u dvomeču protiv velikog Ajaksa, pa će tako Nardin predvoditi napad Vojvodine protiv Ajaksa. Vidjet ćemo da li će biti uspješan. Inače, za vikend je Mula Husinović uspio postići dva gola u pobjedi Vojvodine rezultatom 4-0, 4-1 je bilo tako nekako. Nardin je postigao dva gola, vjerujemo da će biti uspješan, produktivan i protiv Ajaksa. Držimo fige, držimo palčeve. Naravno, sretno Nardinu, sretno Mahiru, a prije dva dana svoju utakmicu je odigrao još jedan naš sugrađanin, dječko iz Stjepan Polja, Alen Mustafić, koji se skrasio u Slovačkoj, tamo igra za ekipu Slovana iz Bratislave. Oni su u kvalifikacijama za Ligu prvaka ostvarili gostujuću pobjedu 2-0. Mustafić igrao nekih sat vremena ili nešto malo više. Uglavnom, kada je zdrav, kada je spreman, igra. Čestitamo i njemu, naravno, sve najbolje. Držimo fige i našim klubovima, a naravno i našim momcima koji, eto, igraju što za Velež, što za Slovan iz Bratislave, što za Vojvodinu. Sretno svima! Bratstvo će za vikend učestvovati na turniru Doboj Istoku, tradicionalni memorialni turnir 11 šehida, nogometni hasova Doboj Istok 2026. Za navijače Bratstva subota 16 sati protiv Zvijezde, polufinalna utakmica. Od 18 je druga u kojoj igraju domaćini Doboj Istok i Tošk. Nedjelja standardno od 16:18 utakmice za plasman. Pa ko nije imao priliku da gleda Bratstvo tokom ovoga ljeta, odigrali su dvije prijateljske utakmice. Evo, Doboj Istok dva dana, a podsjećamo da sezona u prvoj ligi počinje polovinom augusta, 16. augusta, da će Bratstvo biti domaćin Posušju, pa onda i u drugom kolu Bratstvo također domaćin. Liga se vratila na 16 klubova, pa ćemo vidjeti kako će sve to izgledati i naravno navijati za naše. Dosta toga se dešava i kada je u pitanju rukometni klub Gračanica, naš jedini premijer ligaš. Naime, tamo se konstantno objavljuje iz dana u dan novi igrači, oni koji su ostali, produžili vjernost ili imaju još važeći ugovor. Uglavnom, kako je to izgledalo u jednom trenutku tamo na kraju sezone,

0: ekonomsko, propagandno, borbo.
1: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bellamy Onyx.
2: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
3: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!

0: vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šabić Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine žrijebanjem je utvrdila redoslijed političkih subjekata na glasačkom listiću za predstojeće izbore. Žrijebanje je održano u prostorijama CIK-a BiH uz prisustvo članova komisije, predstavnika političkih subjekata i medija. Prema utvrđenom redoslijedu, prvu poziciju zauzela je BHI Kasumović Fuad. Koaliciji NES, PDA i Naprijed pripala je 13. pozicija. Hrvatska petorka bit će na 17. mjestu, HDZ BiH na 18. dok će SDP BiH zauzeti 19. mjesto. SNSD nalazi se na 21. poziciji. Demokratska fronta zauzima 54. poziciju, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 58. PSS 62. SDS je dobio redni broj 78. dok se HSS nalazi na 82. poziciji. Konačan izgled glasačkog listića zavisit će od nivoa vlasti za koji su se politički subjekti kandidovali. Ukoliko određeni politički subjekat nema kandidatsku listu za neki nivo vlasti, ostali subjekti bit će pomjereni na višu poziciju. Neoporezivu naknadu radnicima u visini do 300 konvertibilnih maraka mjesečno poslodavci u Federaciji Bosne i Hercegovine moći će isplatiti do kraja godine, potvrdio je pod premijer Federacije Bosne i Hercegovine i federalni ministar financija Toni Kraljević. Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog do premijera Kraljevića podržalo je uredbu o izmjeni uredbe o isplati pomoći radnicima od strane poslodavca u tekućoj godini koja će se naći na sljedećoj sjednici Vlade Federacije BiH. Navedena uredba dio je niza mjera koje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine već duže vrijeme poduzima s ciljem poboljšanja životnog standarda radnika. U organizaciji Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine obezbijeđeno je 70 baby paketa za novorođene bebe u porodilištu opće bolnice Gračanica. Baby paketi za novorođenčad pružit će podršku roditeljima u prvim danima života njihovih beba. Paketi sadrže osnovne potrepštine za novorođenčad. Kada je riječ o ovoj aktivnosti, ona se realizuje u saradnji sa općom bolnicom Gračanica već nekoliko godina s ciljem podrške najmlađim članovima zajednice. Ovog vikenda ekipa Bratstva učestvuje na memorialnom turniru 11. šehida nogometnih asova Doboj Istoka. U subotu će odigrati svoju prvu utakmicu i to protiv Zvijezde iz Gradačca. Početak utakmice zakazan je za 16.30. Pored navedena dva kluba, učestvuje domaća ekipa Doboj Istok te Toški iz Tešnja. Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme uz postepen porast na oblake poslije podne. Tokom noći u Bosni se očekuju kiša ili lokalni pljuskovi rijetko praćeni grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29. Sutra u Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno.

Vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji. Vijesti.

tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet, tržni centar Bellamy Onyx.

Poštovani slušalci, nastavljamo mi dalje sa našim druženjem na talasima Radio Gračanice, 14 sati i 19 minuta trenutno, temperatura 26 stepeni, tu je stalo, bilo je tako i prije neki sat, sat i po dva i zaustavilo se na tih 26, da li će biti još stepen ili dva više pitanje, ali uglavnom ne tako težak, da kažemo, i naporan dan kako je znalo biti onih prethodnih nekoliko uz povećanu evidentno vlažnost u zraku i temperaturu, zaista neugodan, neugodan osjećaj. Danas je ako ništa lakše se diše, toplo, ugodno, nema previše vlage, tako da možemo da uživamo u današnjem danu, samo da se to ne pokvari popodne kako su najavili, već standardno u popodnevnim satima porast na oblake i moguće grmljavinsko nevrijeme, pljuskovi i sve ostalo što ide. Kažem još jednom, nadamo se da toga neće biti, ili ako bude neke kiše ili grmljavinskog nevremena, da barem ne bude onoga grada i onih vjetrova i onih problema koje gledamo evo ovih dana u kadrovima na TV ekranima iz svih dijelova regiona, Bosna, Hrvatska, Slovenija, Crna Gora, Srbija, Makedonija, svugdje bilo nekakvih problema, svugdje našlo se neko malo ili malo veće mjesto koje je dobro nastradalo. Informacija za sve građane, ovdje sada čitam, ja nisam imao priliku nešto previše pažnje da posvetim, ovo vezano za parkinge. Naime, da bude jasno, nikome nemate da plaćate parking u gotovini. Dakle, upozoravaju iz Komusa korisnike da nema nikakvog naplaćivanja parkinga u gotovini. Niko nije ovlašten od strane firme da vrši naplatu usluge parkiranja na taj način, te se iz Komusa ograđuju od toga jer je bilo nekakvih slučajeva. Sve korisnike upozoravaju da ne vrše gotovinska plaćanja, te da parking plaćaju na dva isključivo navedena načina, a to su na dva bankomata, dva ispravna bankomata koji se nalaze u ulici Riječka te u ulici Kej Fridriha Foglera kod Bijele džamije, dakle na bankomatima ili putem SMS poruke. Kako putem SMS poruke? Pa na sljedeći način, evo ovdje pročitao sam uputstvo, ne je zaista komplikovano, ono što je bitno jeste da trebate zapamtiti ove brojeve. Naime, 083-3530, to je poruka, to je broj na koji ćete poslati poruku za 1 sat, dakle 60 minuta, jedna konvertibilna marka, a 083-3531 je dnevna karta koja košta 6 konvertibilnih maraka. Kako poslati? Otvorite, znači, SMS poruku, u tekst poruke pišete registarsku oznaku vozila bez razmaka, crtica i drugih specijalnih znakova. Dakle, primjer kako upisati: A12B345. Dakle, ništa ono crtica između slova i broje, između slova i brojeva ili slično, sve je sastavljeno, dakle, u jednom redu. Poruku pošaljete na broj 083-3530, dakle za 1 sat, to će odmah registrovati kao 1 sat, jedna marka, a na 083-3531 možete da platite dnevnu kartu koja košta 6 maraka, nakon slanja primit ćete povratnu SMS poruku kao potvrdu o uspješnoj kupovini parking karte. Još jednom da napomenemo, registarsku oznaku unosite bez razmaka i specijalnih znakova, te sačuvajte SMS poruku. Ovo što je bitno jeste da zapamtite ova dva broja, upišete sebi tamo i neće biti problema. 083-3530, sat vremena marka, 083-3531, dnevna karta, 6 konvertibilnih maraka. Znači, ukoliko ukucate primatelja 083-3530 i tekst poruke, vaša registracija bez ikakvih znakova, znači samo slova i brojevi, poredate ih jedno do drugih, time kupujete parking kartu za sat u zoni 1, a ukoliko pošaljete 083-3531, to je dnevna karta. Jednostavno je zaista, možda ovako kada se govori, prepričava, djeluje malo zbunjujuće, ali evo.

Idemo malo da vidimo što to ima na internet portalima u Sarajevu. Evo velika akcija Federalne uprave policije na Mojmilu. Pazite ovo, pronađeno gotovo 40 kg droge i pištur. Što imamo dalje? Dvije legende našli se zajedno, družili se Edin Džeko i Seo Sekson, frontmen zabranjenog pušenja. Kažu, protabirili smo i svaku emociju zbog koje je Bosna i Hercegovina bila ponosna, sigurno. Dva naša prepoznatljiva brenda, Seo Sekson, zabranjeno pušenje i Edin Džeko. Nesvakidašnji slučaj iz Hercegovine. Šta se ovdje dogodilo, čućete sada. Naime, dvojica, kako ide, dvojica Iračana prokrijumčarila petoricu Turaka, pokušali da prokrijumčare, a onda ih u grudama uhapsila policija. Eto, to su te svakojake kombinacije, teško je to sve pohvatati, ali eto, svako nađe sebe ovdje u nekom ovom dijelu posla. Dobro, šta imamo još za izdvojiti? Možemo evo da kažemo da je podržana odluka da poslodavci do kraja godine radnicima mjesečno mogu isplaćivati do 300 maraka neoporezivo, to je nakon sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća. Republika Srpska sve teže finansira sve svoje obaveze, minus od 1,3 milijarde konvertibilnih maraka. A pazite ovu kaznu, Evropska unija drastično kaznila Google zbog kršenja zakona, morat će platiti 890 miliona eura. Ali Google je Google, pa ima tih miliona i miliona eura, pa mogu da plate i 890 miliona. Norvežani žele da tuže FIFA zbog Trumpovog miješanja u slučaj suspenzije američkog napadača, a najnoviji detalji vezani za našeg Kerima Alajbegovića kažu da je Chelsea favorit za njegovo dovođenje i da bi transfer mogao iznositi 35 miliona eura. Nesvakidašnja scena u Novom Meksiku. Medved se popeo na vrh električnog stuba. Da ga je kako pitati da se možemo sporazumjeti šta ćeš me do bola na vrhu električnog stuba i to upo Meksika. Dobro, neka radi svako šta hoće, pa i Medo ako želi da se penje, neka se penje, a vi ako želite da budete uz nas, ostanite, ukoliko ne, nećemo se ljutiti, svakako preporuka je da ne mijenjate frekvencije.

0: Ekonomsko. Propagandno.
1: Borba. Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
3: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.

0: Ekonomsko propagandno forum.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak. Keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
3: Marketima od 18. do 24. jula iz naše akcije.

tvoja bosa stopala na mojim vojničkim čizmama. Grliš me, zatvaraš oči, tvoja sjena iza stakla, sudbina rame mi je takla. I rekla mi da krenem iza nje, Dragana, ovdje kao znoj sa čela, brišem sa milost,

rekla mi da krenem iza nje. Draga nam, ovdje kao znoj sačela, brišem sa milost, brišem sa milost na čela. Draga nam,

Nastavljamo dalje, 15 sati 38 minuta, pratite program na talasima Radio Gračanice, četvrtak je 23. juli, temperatura 26 stepeni Celzijusa trenutno u našem gradu, rekao sam već u onim ranijim javljanjima, danas poprilično stabilno, toplo i ugodno, nije pretežak dan, jeste da je toplo, ali nema te vlage koja zaista izaziva dodatne tegobe i dodatni osjećaj nelagode, uglavnom jedan lijep i sunčan ljetni dan, 26 temperatura, popodne su ponovo najavili da bi moglo doći do porasta na oblake, eventualno pljuskova, grmljavine i svega onog što nose ti ljetni, te ljetne nedaće, ali svakako zanadati se evo da neće biti previše toga, da neće biti leda, da neće biti onih problema koje gledamo ovih dana na TV ekranima, na internet portalima, širom regiona, svakodnevno praktično negdje neko mjesto nastrada, led, vjetar, čupa drva, razbija kuće, diže krovove, prevrći automobile, sva sreća nisam upratio, eto nije bilo nas svu sreću.

nikakvih ljudskih žrtava. Vrijeme danas, sutra će biti dosta hladnije, petak najavljuju 21 maksimalna temperatura, tokom noći kišu, bitno za hladnjenje sutra, onda za vikend opet malo toplije, pa tamo ponedjeljak i utorak opet malo osvježenje. Uglavnom završit će ovaj juli onako kako i počeo, u poprilično nestabilnim vremenskim prilikama i ne baš tako karakterističnim vremenom za ovaj ljetni period. Kada u pitanju stanje sigurnosti na području Gračanice, jedna saobraćajna nezgoda se dogodila danas u toku dana na Malti, pričinjena materijalna šteta, vatrogasci bez intervencija za sada provode mirno dan, neka tako i ostane. Nema najavljenih radarskih kontrola, nema najavljenih planskih isključenja električne energije, stanje na putevima, nema nekih prevelikih zastoja i ograničenja. Tamo gdje ima zastoja i ograničenja jesu granični prelazi Deleuša, Neum te ulaz u Bosnu i Hercegovinu, Velika Kladuša. Granični prelazi Izačić i Oraš je duge kolone u oba smjera. Na ostalim prelazima za sada se ne čeka duže od 30 minuta. Svakako, ako putujete, bitno je da se informišete, pripremite, da vidite tamo da li ima gužvi na graničnim prelazima. Hvala Bogu, ima ih, pa se može izabrati tamo gdje je trenutno manja gužva. Adnan Džafo i Faris Osmandrožić su vaši domaćini. Ostanite sa nama i u nastavku. Malo muzike pa studio.

Govorili smo dakle u onom prijedlodnom javljanju o stanju sigurnosti u našem gradu, o vremenu stanju na putevima. Sada ćemo samo da kažemo da je u toku manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice, da je u okviru ove manifestacije jučer održana događaj pod nazivom Dječja trampa igračaka, a da će u subotu ponovo biti na programu program za djecu, na rasporedu program za djecu 25. jula potraga za blagom u organizaciji turističke zajednice Gračanica. Dakle, dosta sadržaja u okviru manifestacije ljetne večeri pod lipama Gračanice. Sve je počelo prošli petak koncertom Amela Ćurića, a trajaće do kraja mjeseca augusta i donijeće nam ova manifestacija naravno niz kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih događaja. Večeras utakmice u evropskim kupovima, pratit ćemo nastup Vojvodine. Zašto? Zato jer za Vojvodinu igra naš Nardimula Husejnović, koji je za vikend već u prvenstvu bio dvostruki strelac, večeras izlazi na megdan velikom Ajaksu. Također, tu su i ostali naši predstavnici u evropskim kupovima. Za vikend bratstvo na turniru u Dobo Istoku, a tu su naravno i aktuelnosti iz rukometnog kluba Gračanica, o čemu smo izvještavali u našim informativnim emisijama, a i u otvorenom programu. Kad smo kod otvorenog programa, da kažemo da od 16 sati možete pratiti, poslušati razgovor koji smo snimili sa bivšim igračem i kapitenom RK Gračanica Omerom Mehmedovićem, novim članom makedonskog Pelistera. U Pelisteru od ove sezone sa Linom Červarom, Omer Mehmedović i još jedan naš sugrađanin Nedvin Dželilović. A razgovarali smo i sa mladim golmanom Dinom Oštrakovićem, članom slovenskog Slovana i mladim reprezentativcem Bosne i Hercegovine. Sve ove razgovore sa našim sportistima emitovat ćemo u narednom periodu. Danas rekli smo evo za nešto više od 10 minuta sa Mehmedovićem, ovo u narednim danima sa našim ostalim gostima. Uglavnom, dobri su momci, dobro napreduju, zdravi, spremni, treniraju, spremni da odgovore na izazove, a mi spremni da ih podržimo, da navijamo za njih i da im držimo fige. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite sa nama. Malo muzike i marketinga do 16, pa onda razgovor sa bivšim kapitenom.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bellamy Onyx. Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za...

0: bude onako kako ste zamislili u Pelisteru, pa i bolje.
1: Hvala lijepo.
0: Toliko, poštovani slušalci, je bio ovo Omer Mehmedović, naš sugrađanin, bivši igrač Gračanice i evo novi igrač makedonskog Pelistera. Ostanite s nama.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.

0: Mak, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: Mak centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: Mak centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: Mak centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U Mak centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama.
1: Mak centar za gradnju.
0: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja, Flamingo.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: Mak Centar za gradnju tu je za tebe. Svaki dan.

0: Radio Gračanica.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: nastavku našeg otvorenog programa o temama o kojima govorimo u našoj informativnoj emisiji. Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je podržalo prijedlog kojim bi poslodavcima bilo omogućeno da radnicima i nakon 31. jula isplaćuju neoporezivu pomoć od 300 konvertibilnih maraka mjesečno. Odlukom gradskog vijeća Gračanica javno preduzeće Komus Gračanica upravlja parking prostorom na nekoliko lokacija. Za naš informativni program govorit će direktor ovog javnog preduzeća Amer Hamidović. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zvanično je započela nezavisnu, građansku i nestranačku posmatračku misiju za opšte izbore 2026. godine u Bosni i Hercegovini. U okviru ljetnih večeri pod lipama Gračanice u subotu će biti održana potraga za blagom. Organizaciji Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine obezbiđeno je 70 baby paketa za novorođene bebe u porodilištu Opće bolnice Gračanica. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena, kao što ste i navikli, donosimo za sami kraj naše informativne emisije, o svemu opširnije od 17 sati.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

28. izdanje memorijalnog turnira 11. šehida nogometnih hasova Doboj Istoka. U subotu od 16. sati igraju Bratstvo Gračanica i Zvijezda Gradačac. Od 18. sati sastaju se domaćini Doboj Istok i Tošk iz Tešnja. U nedjelju su od 16. i 18. sati na rasporedu utakmice za plasman. Subota 25. juli, nedjelja 26. juli. Mjesni stadion Luke Klokotnice. 28. po redu izdanje memorijalnog turnira 11. šehida nogometnih

0: Bosne i Hercegovine traži da se produži odluka poslodavcima da mogu isplatiti 300 konvertibilnih maraka mjesečno neoporezive pomoći radnicima. Odlukom gradskog vijeća Gračanica, javno preduzeće Komus Gračanica upravlja parking prostorom na području našeg grada na nekoliko lokacija. Koalicija pod lupom zvanično je započela nezavisnu, građansku i nestranačku posmatračku misiju za opšte izbore. U okviru ljetnih večeri pod lipama Gračanici u subotu će biti održana potraga za blago. U organizaciji Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine obezbiđeno je 70 baby paketa za novorođene bebe u porodilištu opšte bolnice Gračanica. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 5.
0: Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je podržalo prijedlog kojim bi poslodavcima bilo omogućeno da radnicima i nakon 31. jula isplaćuju neoporezivu pomoć od 300 konvertibilnih maraka mjesečno. Na isplaćeni iznos od 300 konvertibilnih maraka ne bi se obračunavali doprinosi. Prijedlog su podržali predstavnici vlade Federacije Bosne i Hercegovine, poslodavci i predstavnici sindikata. U nastavku naše informativne emisije govorimo o parking prostoru na području našeg grada. Više informacija u nastavku. Odlukom gradskog vijeća Gračanica, javno preduzeće Komus upravlja parking prostorom na nekoliko lokacija. Direktor Amer Kamidović.
2: 10 ulica, to je 10 lokacija na kojima se kontroliše i odnosno naplaćuje parking prostor. To su već poznate ove naše adrese: Kej Fridriha Foglara, Riječka ulica, Bazin, ulica Ahmed Paše Budimlije, 22. divizija, 111. oslobodilačke brigade. Imamo ovdje kod parka preko puta BKC-a, znači otvoreni parking. Također imamo jednu ulicu dole u Bosanski Kraljeva, te jedan parking prostor kod zgrade opštine, znači ovamo s bočne strane. I to su znači otprilike te ulice koje su i do sad prije nas upravljali.
0: Način plaćanja je putem SMS poruke ili parkomata, kaže direktor Hamdović.
2: U izradi je, ja očekujem, već iduće sedmice, pošto smo i potpisali ugovore za e-commerce sa bankom i sa firmom koja izrađuje aplikaciju, gdje ćemo imati web aplikaciju i Android aplikaciju za kartično plaćanje, gdje će svi građani, kako naši domaći, tako i iz dijaspore, moći platiti parking putem kartici. Također postoji već naši građani koji koriste recimo parkinge po Tuzli, Živincama, jer smo mi u istom tom sistemu, postoji aplikacija Park On, Android aplikacija, kad se može skinuti, ona je namijenjena samo za SMS plaćanje, ali daje neke druge izvještaje koji su nama pogodni da znamo, recimo ne moramo ukucavati broj telefona jer on već tu tamo spremljen, mada i samo plaćanje putem SMS-a nije ništa komplikovano.
0: Na parking prostoru zabilježene su osobe koje su neovlašteno vršile naplatu parkiranja.
2: Da, nažalost, imali smo i taj problem gdje su neovlaštene osobe NN lica uzimali od naših građana određenu količinu novca za to parkiranje i nisu izdavale nikakvu potvrdu, i prilikom kontrole naših kontrolora utvrđeno je da to vozilo tih registarskih tablica nije u našem sistemu, tako da je izdat prekršajni nalog, i ti građani su došli kod nas i kazali su na tu situaciju, i evo mi smo odmah i vas obavijestili kao javnog emitera za informacije da se upozore građani. Znači, evo, još jednom naglašavamo, mi se ograđujemo takvih postupaka i da naši kontrolori, znači, su isključivo samo za kontrolu javnih parking prostora, oni nisu tu za naplatu, i znači, evo, kao što sam već kazao, moguća naplata plaćanje parkinga je moguće putem SMS-a, odnosno ova dva parkomata, i odnosno ako želimo mjesečnu, odnosno godišnju kartu, to je moguće izvršiti

0: javnom preduzeću Komus na blagajni.
1: Direktore Komusa Amera Hamidovića pitali smo šta znači doplatna karta.
0: Kontrolori prilikom skeniranja tih tablica automatski su povezani sa serverom gdje se prate te uplate SMS-om i tamo oni imaju odmah automatski znak da su te registarske tablice platile parking. Ako nisu, oni imaju roka, to jest ne mogu od 5 do 10 minuta, imaju roka da izdaju taj prekršajni nalog i taj nalog zajedno sa obavijesti o visini kazne, odluke i ostalo se postavlja na vjetrobransko staklo. Također, prilikom te izdavanja tog prekršajnog naloga, naši kontrolori uslikaju do 5 slika gdje se to jasno vidi da prije i poslije stanja, znači prije, dokumentuju to prije i poslije, tako da mi to sve imamo u sistemu, svako vozilo je slikano i pokazuje na kojoj lokaciji je bilo parkirano, to jest da nije recimo imalo tu kartu, odnosno pokazuje nam ovam u sistemu da to SMS-om nije plaćeno, tako da potpuno je transparentan ovaj sistem i ovaj način plaćanja, tako da u svakom trenutku mi imamo informacije gdje je plaćeno, koja su to vozila i koja nisu.
1: Moguće je kupiti mjesečnu ili godišnju kartu za parkiranje na blagajni javnog preduzeća Komus Gračanica ili putem žiro računa. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zvanično je započela nezavisnu, građansku i nestranačku posmatračku misiju za opšte izbore 2026. godine u Bosni i Hercegovini. Koalicija pod lupom je pratila izborni proces i prije samog početka posmatračke misije. I do sada je zabilježeno ukupno 38 izbornih nepravilnosti, od kojih se najveći broj odnosi na preuranjenu izbornu kampanju. Na osnovu prijava koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sada je izrekla 5 sankcija. U okviru ljetne večeri pod lipama Gračanice u subotu će biti održana potraga za blagom. Prilog je pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
2: Potraga za blagom kroz grad donosi nezaboravno iskustvo za djecu, roditelje i sve ljubitelje avanture. Riječ je o događaju u organizaciji turističkog ureda grada Gračanica, koji će postati svojevrsna gradska avantura. Informaciju više dala je Emina Alić, saradnik za marketing u turističkom uredu.
3: Organizovali smo jednu manifestaciju koja se zove Lov na blago, koja će biti u subotu u 12 sati ispred medrese. Napravili smo tu manifestaciju najviše da bi postakli mlade da uče o kulturno-historijskim spomenicima grada Gračanice, dakle kroz igru i istraživanje oni će se upoznati sa našim kulturno-historijskim spomenicima. Do sada imamo prijavljeno 9 ekipa i mislimo da će tu biti jedna nova i zanimljiva manifestacija koja će se prenositi iz godine u godinu. Prvo ćemo se naći ovdje ispred medrese gdje ćemo mi objasniti njima pravila igre i onda oni dobijaju zagonetke, dakle prva zagonetka i oni moraju otkriti koja je lokacija u pitanju, dakle da li je tu ćiro, da li je tu medresa, da li je tu džamija, oni će tu skontati po toj zagonetki. Nakon toga oni dolaze na tu lokaciju, dobit će i karte, kartu grada gdje će moći vidjeti označene lokacije. Nakon toga, kada dođu na lokaciju, dobit će jedno pitanje na koje moraju odgovoriti što se tiče te lokacije, dakle tog kulturno-historijskog spomenika. Nakon toga dobijaju zagonetku i postoji i dodatni izazovi, na primjer slikaj se pored medresi, uradi nešto i tako. Pronađi nešto na sat kuli. Nakon toga, nakon što su dobili zagonetku i odgovorili na to pitanje i što su uradili dodatni izazov, idu na sljedeću lokaciju. I tako dok ne dođu do zadnje lokacije gdje ćemo mi sistemom bodovanja odrediti ko je pobjednik.
2: Za pobjedničku ekipu obezbijeđena je nagrada, a prijave za učešće su obavezne na broj 061 054 596. Nakon proglašenja pobjednika u subotu za sve učesnike bit će upriličeno zajedničko druženje na terasi ispred medrese gdje najmlađe očekuju slatkiši i vesela atmosfera.

0: O aktuelnostima iz rukometnog kluba Građanica te drugim sportskim temama u nastavku izvještava kolega Adnan Džaf.
1: Počinjemo sa rukometom, onim lokalnim. Dosta je aktivno bilo prethodnih dana kada su u pitanju dešavana vezana za rukometni klub Gračanica, odnosno ono trenutno najinteresantnije ljubiteljima rukometa u našem gradu, a to je formiranje igračkog kadra za narednu sezonu. Nakon zastoja i zatiša po završetku prošle još jedne skromne i loše sezone, nije u jednom trenutku djelovalo da je sjajna situacija u i oko kluba. Sjećamo se i prvog neuspjelog pokušaja izbora novog predsjednika i uprave i opet zatiša. A onda smo saznali da su dva prošlosezonska prvotimca napustila Gračanicu, Demir Šabanović i Danilo Božović. I kada smo se zapitali šta se događa i hoće li doći do igračkog egzodusa, stvari su se polako pokrenule sa mrtve tačke. Održana je druga skupština, izabrano je novo rukovodstvo na čelu sa predsjednikom Fahirom Humićem, a onda je počelo imenovanje novi stručni štab, Alen Hadžić i Adam Savić. A onda je potvrđeno da ostaju dva bitna igrača, kapiten te i dalje jedan od najboljih igrača i strelaca Premier lige Dino Hamidović, a sa njim i Luka Karanović. Slijedile su objave o ostalim igračima. Golmanska postava ostaje nepromijenjena u sastavu Harun Mešinović i David Ostojić. Ostali su i Ensar Ahmetašević, Emrah Alispahić, Medin Alibegović, Sanjin Božić te mladi Aldin Ahmetašević. Povratnik u redove Gračanice je bivši kapiten, iskusni Adnan Tufekčić, a novi igrači su još Emrah Jamaković, Haso Ćosić i Vladan Arizanović. Uskoro bi trebali početi pripreme, pa bismo vjerovatno trebali imati još novih informacija. Ostajimo kod rukometa. Krajem prošle sezone kao bomba su odjeknule dvije informacije. Bivši igrači Gračanice, kapiten Omer Mehmedović i Edin Dželilović su postali novi igrači makedonskog Pelistera i naredne sezone će raditi pod vodstvom velikog Line Červara. Obojici je ovo iskustvo za sada i najveće u karijeri. Mehmedović i Dželilović su bili na odmoru u rodnom gradu, a mi smo iskoristili priliku da im poželimo sreću, ali i razgovaramo sa njima dvojicom o velikom izazovu, ali i prilici koji su pred njima. Evo šta nam je u dijelu razgovora kazao sjajni Mehmedović, koji ne krije da je sve pokrenula ona njegova odlična predstava u dresu reprezentacije u uzvratnoj utakmici baraža protiv Farskih ostrva, kada je bio najbolji pojedinac u našoj selekciji.
2: Pa evo, ja sam, kad sam se vratio sa reprezentativne pauze, imali smo još dva kola do kraja, mislim. I ono, normalno je funkcionisala sva priprema za utakmicu. Javlja se meni menadžer i sa tom ponudom, ja sam se odmah oduševio, naravno, može. I sve se završilo za, ne znam, dan, dva, dan. Sutra je već bilo sve spremno i gotovo, tako da nisam, imao previše vremena da razmišljam o tome, nego jednostavno to je bio šok i ovo još se nisam upravio od tog šoka.
1: Vrhunski klub, vrhunska liga.
2: Sve je na jednom vrhunskom nivou, od organizacije do uslova u klubu, tako da vjerujem da će biti dobro. Pripremio sam se jako dobro ovo ljeto, tako da ispred nas ja vjerujem u sebe. Pa dobro, trening uvijek mora biti malo, mislim, čovjek si osjećaš neke stvari, to je normalno, ali straha nema.
1: Da.
2: Strah dolazi iz nepripremljenosti, ja mislim da sam pripremljen, tako da.
1: Duži razgovor sa Mehmedovićem možete poslušati u okviru otvorenog programa na talasima Radio Gračanice, kao i onaj sa nešto mlađim Dželilovićem. I naravno nismo zaboravili ni najmlađeg, golmana Dinu Oštrakovića, koji je u Slovanu iz Ljubljane i ovoga ljeta je bio na Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina sa selekcijom Bosne i Hercegovine. Sve razgovore emitujemo u našem otvorenom programu. A sportski pregled završavamo sa nogometom. U toku su kvalifikacijske utakmice za evropske nogometne kupove. Večeras nastupaju tri naša predstavnika u kvalifikacijama za Evropsku konferencijsku ligu. Velež gostuje u Slovačkoj kod ekipe Dunajska Streda. Borac dočekuje Petro Kub iz Moldavije, dok Zrinski gostuje na Islandu kod ekipe Valur. Podsjećamo da u ekipi Veleža svoje minute redovno koristi i naš sugrađanin, mladi nogometaš Mahir Bešić. Za ekipu Slovana iz Bratislave u utorak je u kvalifikacijama za Ligu prvaka nastupio još jedan porijeklom naš sugrađanin Alen Mustafić. Slovan je pobjedio u gostima 0-2, dok večeras očekujemo da Nardin Mula Husejnović predvodi napad Vojvodine protiv velikog Ajaksa. Mula Husejnović je za vikend bio dvostruki strijelac za svoj tim. Sretno svima!
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8x1, 59,95. Ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium, prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bellamy Onyx. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići. Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad, Gračanica.
3: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 18. do 24. jula. Iz naše

0: slušaju.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
7: Ekonomsko. Propagandno.
8: Hajmo muzika!

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći.

sa našim druženjem na talasima Radio Gračanice, naš otvoreni popodnevni večernji program, izdanje za 23. dan mjeseca jula. Trošimo polako posljednje dane mjeseca jula, posljednja ova dekada, rekao bih, mjeseca jula, još malo i nestalo. Govorit ćemo naravno o onome što nas očekuje do kraja mjeseca u okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice, a u nastavku ćemo pomenuti šta je to sve aktuelno bilo jučer, šta ćemo najaviti za sutra, za preko sutra. Ima tu nekih događaja sportskih, za djecu, kulturnih, zabavnih, svega pomalo. Ljetne večeri pod lipama Gračanice, manifestacija koja je u toku, koja je počela prošli petak koncertom Amela Ćurića na Gračaničkom skveru. Imali smo prošli vikend i susrete oldtimera. Sve je nastavljeno jučer dječijom trampom u BKC-u Gračanica, dječija trampa igračaka, o tome se radilo. Već i ovo možemo reći jedan tradicionalni, zanimljiv, simpatičan događaj. Čim čujete puno djece, smijeha, graje, onda odmah možete da kažete da je sve uspjelo, da je sve bilo dobro i možete samo da zažalite što možda niste bili tu da se opustite sa tim mladim, simpatičnim luckastim glavicama. U toku je Ljetna škola glume, Omladinski dramski studio, Plot Twist, diplomirani glumac Samar Mujkić. Škola glume traje tokom mjeseca jula i augusta. A u subotu ćemo imati ponovo jedan sadržaj za djecu u organizaciji Turističke zajednice Gračanica. O čemu se radi? Zabava, igra, druženje, potraga za blagom. Neki malo stariji od nas se sjećaju sličnog nečega, sličnih nekih igrica koji smo igrali, ali uglavnom sjetit će se, vjerujem, neko kako se to radi, šta se radi u centru grada od 12 sati, pa evo dođite i roditelji, i djedovi, i nene, izvedite vaše mališane, ako treba malo pomoći da ih uputite, ali u svakom slučaju sadržaj predviđen je za djecu gdje bi trebali da se dobro, lijepo zabave. Kada je u pitanju mjesec juli, u 28. jula to dođe naredna sedmica, samo tačno da provjerim evo koji je dan, lahko se to da, utorak 28. jula od 20 sati. Imat ćemo večer sevdaha ispred Osman Kapetanove medrese, te za posljednji dan mjeseca jula 31. u Sokolu od 18. sati, Fight Night Soko, udruženje Mladi Stari Grad Soko, organizator na mjesnom poligonu Trzna. Šta još imamo u okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice? Prvi događaj u augustu jeste 4. augusta izložba slika Refika Mustajbašića u foajeu BKC-a, zatim promocija romana 10. augusta, 11. smotra folklora u centru grada, 12. malo nogometni turnir mjesnih zajednica, to će trajati 13. i 14. još, zatim književna večer, zabava za djecu Kasperijada na rukometnom, tačno na pola augusta 15. 19. 20. 21. augusta, to će doći petak, subota i nedjelja, ako se ne varam, samo malo da provjerimo, august 19. srijeda, četvrtak i petak, tako dođe Summer Fest u centru grada. 21. izložba u centru grada Čaršija kakva je nekad bila, 26. august umjetnički obrazovni centar, koncert članova u centru grada i 30. augusta festival Ilahija i Kasida u velikoj sali BKC-a. Dosta sadržaja naravno u okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice, ako ovome dodamo i ono što smo imali u okviru manifestacije Dani Gračanice, sjetimo se tamo od polovine mjeseca maja pa do polovine juna, neki mjesec dana kada smo obilježili dan odbrane i dan grada, i tu smo imali zaista veliki broj razno raznih sadržaja. Ne možemo reći da uvod u ljeto i samo ljeto nisu bez nekih aktivnosti i događaja. Na vama je sada da izaberete od ovoga svega šta želite i kako želite. Naravno, da biste bili u toku sa svim ovim događajima, pratite
naš otvoreni program. Odvojite malo vremena uz jutarnju kafu, sok, čaj, napitak, uznako popodnevni neki odmor, drijemanje. Tamo pustite sebi lagano Radio Gračanicu i čujete nešto zanimljivo, odete, posjetite, vidite nekoga, pozdravite se, iznenadite se možda nekim lijepim događajem i tako slično. Također pratite dakle naš program, naše informativne emisije, pratite našu Facebook i web stranicu gdje i najavljujemo i izvještavamo sa svih ovih događaja, galerije, fotografija, video zapisi, izvještaji, pisani zapisi, dakle dosta, dosta toga, sve kako biste naravno vi bili u toku sa aktualnostima i dešavanjima.

Večeras Velež Borac i Zrinski, Velež u gostima protiv Dunajske Strede i Slovačke, Zrinski također na Islandu protiv Valura, a Borac na domaćem terenu protiv predstavnika Moldavije. Imamo i ovdje naše sportiste koji će izaći na teren, u Veležu mladi Mahir Bešić koji polako dobija svoje minute i dobro ih koristi. U ekipi Vojvodine je Nardinula Husejnović, sjajni na padač, nekada nosio i dres Bratstva nekoliko klubova u Bosni i Hercegovini i regionu. Nardinula Husejnović nastupa od ove sezone za Vojvodinu, a Vojvodina ima težak zadatak u utakmici u dvomeču protiv velikog Ajaksa, pa će tako Nardin predvoditi napad Vojvodine protiv Ajaksa. Vidjet ćemo da li će biti uspješan. Inače, za vikend je Mula Husejnović uspio postići dva gola u pobjedi Vojvodine rezultatom 4-0, 4-1 je bilo tako nekako. Nardin je postigao dva gola, vjerujemo da će biti uspješan, produktivan i protiv Ajaksa. Držimo fige, držimo palčeve. Naravno, sretno Nardinu, sretno Mahiru, a prije dva dana svoju utakmicu je odigrao još jedan naš sugrađanin, dječko iz Stjepan Polja, Alen Mustafić, koji se skrasio u Slovačkoj, tamo igra za ekipu Slovana iz Bratislave. Oni su u kvalifikacijama za Ligu prvaka ostvarili gostujuću pobjedu 2-0. Mustafić igrao nekih sat vremena ili nešto malo više. Uglavnom, kada je zdrav, kada je spreman, igra. Čestitamo i njemu, naravno, sve najbolje. Držimo fige i našim klubovima, a naravno i našim momcima koji, eto, igraju što za Veleže, što za Slovan iz Bratislave, što za Vojvodinu. Sretno svima! Bratstvo će za vikend učestvovati na turniru Doboj Istoku, tradicionalni memorialni turnir 11 šehida, nogometnih hasova, Doboj Istok 2026. Za navijače Bratstva subota 16 sati protiv Zvijezde, polufinalna utakmica,

0: kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bellamy Onyx na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bellamy Onyx.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
0: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bellamy Onyx Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
3: Ekonomsko propagandno je borbo.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8 za ovo nam 23. julsko izdanje. Vijesti dana. Koalicija pod lupom zabilježila ukupno 38 izbornih nepravilnosti. U okviru ljetnih večeri pod lipama Građanice u subotu će biti održana potraga za blagom. Odlukom Gradskog vijeća Građanica, javno preduzeće Komos Građanica upravlja parking prostorom na nekoliko lokacija. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
3: Koalicija.

0: za slobodne i poštene izbore pod lupom zvanično je započela nezavisnu građansku i nestranačku posmatračku misiju za opšte izbore 2026. godine u Bosni i Hercegovini. Koalicija pod lupom je pratila izborni proces i prije samog početka posmatračke misije i do sada je zabilježila ukupno 38 izbornih nepravilnosti, od kojih se najveći broj odnosi na preuranjenu izbornu kampanju. Na osnovu prijava koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sada je izrekla 5 sankcija. U okviru ljetnih večeri pod lipama Gračanice u subotu će biti održana potraga za blagom. Prilog je pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
1: Potraga za blagom kroz grad donosi nezaboravno iskustvo za djecu, roditelje i sve ljubitelje avanture. Riječ je o događaju u organizaciji turističkog ureda grada Gračanica, koji će postati svojevrsna gradska avantura. Informaciju više dala je Emina Alić, saradnik za marketing u turističkom uredu.
2: Organizovali smo jednu manifestaciju koja se zove Lov na blago, koja će biti u subotu u 12 sati ispred medrese. Napravili smo tu manifestaciju najviše da bi postakli mlade da uče o kulturno-historijskim spomenicima grada Gračanice. Dakle, kroz igru i istraživanje oni će se upoznati sa našim kulturno-historijskim spomenicima. Do sada imamo prijavljeno 9 ekipa i mislimo da će tu biti jedna nova i zanimljiva manifestacija koja će se prenositi iz godine u godinu. Prvo ćemo se naći ovdje ispred medrese gdje ćemo mi objasniti njima pravila igre i onda oni dobijaju zagonetke, dakle prva zagonetka, i oni moraju otkriti koja je lokacija u pitanju. Dakle, da li je tu ćiro, da li je tu medresa, da li je tu džamija, oni će tu skontati po toj zagonetki. Nakon toga oni dolaze na tu lokaciju, dobit će i karte, kartu grada gdje će moći vidjeti označene lokacije. Nakon toga, kada dođu na lokaciju, dobit će jedno pitanje na koje moraju odgovoriti što se tiče te lokacije, dakle tog kulturno-historijskog spomenika. Nakon toga dobijaju zagonetku i postoje i dodatni izazovi, na primjer slikaj se pored medresi, uradi nešto i tako. Pronađi nešto na sat kuli. Nakon toga, nakon što su dobili zagonetku i odgovorili na to pitanje i što su uradili dodatni izazov, idu na sljedeću lokaciju. I tako dok ne dođu do zadnje lokacije, gdje ćemo mi sistemom bodovanja odrediti ko je pobjednik.
1: Za pobjedničku ekipu obezbijeđena je nagrada, a prijave za učešće su obavezne na broj 061 054 596. Nakon proglašenja pobjednika u subotu za sve učesnike bit će upriličeno zajedničko druženje na terasi ispred medrese, gdje najmlađe očekuju slatkiši i vesela atmosfera.
3: Info 8.
0: Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je podržalo prijedlog kojim bi poslodavcima bilo omogućeno da radnicima i nakon 31. jula isplaćuju neoporezivu pomoć od 300 konvertibilnih maraka mjesečno. Na isplaćeni iznos od 300 konvertibilnih maraka mjesečno ne bi se obračunavali doprinosi. Prijedlog su podržali predstavnici vlade Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnici poslodavaca i predstavnici sindikata. U nastavku naše informativne emisije govorimo o parking prostoru na području našeg grada. Odlukom Gradskog vijeća Gračanica, javno preduzeće Komus upravlja parking prostorom na nekoliko lokacija. Direktor Amer Kamidović.
4: 10 ulica, to je 10 lokacija na kojima se kontroliše i odnosno naplaćuje parking prostor. To su već poznate ove naše adrese: Kej Fridriha Foglara, Riječka ulica, Bazin, ulica Ahmed Paše Budimlije, 22. divizija, 111. oslobodilačke brigade. Imamo ovdje kod parka preko puta BKC-a, znači otvoreni parking. Također imamo jednu ulicu dole u Bosanski Kraljeva, te jedan parking prostor kod zgrade opštine, znači ovamo s bočne strane. I to su, znači, otprilike te ulice koje su i do sad prije nas upravljali.
0: Način plaćanja je putem SMS poruke ili parkomata, kaže direktor Hamdović.
4: U izradi je, ja očekujem, već iduće sedmice, pošto smo

0: i potpisali ugovore za e-commerce sa bankom i sa firmom koja izrađuje aplikaciju, gdje ćemo imati web aplikaciju i Android aplikaciju za kartično plaćanje, gdje će svi građani, kako naši domaći, tako i iz dijaspore, moći platiti parking putem kartici. Također postoji već naši građani koji koriste recimo parkinge po Tuzli, Živincama, jer smo mi u istom tom sistemu, ona ima, postoji aplikacija Park On, Android aplikacija, kad se može skinuti, ona je namijenjena samo za SMS plaćanje, ali daje neke druge izvještaje koji su nama pogodni da znamo, recimo ne moramo ukucavati broj telefona jer on već tu tamo spremljen, mada onaj i samo plaćanje putem SMS-a nije ništa komplikovano.
1: Na parking prostoru zabilježene su osobe koje su neovlašteno vršile naplatu parkiranja.
0: Da, nažalost imali smo i taj problem gdje su neovlaštene osobe NN lica uzimali od naših građana određenu količinu novca za to parkiranje i nisu izdavale nikakvu potvrdu i prilikom kontrole naših kontrolora utvrđeno je da to vozilo tih registarskih tablica nije u našem sistemu, tako da je izdat prekršajni nalog i ti građani su došli kod nas i kazali su na tu situaciju i evo mi smo odmah i vas obavijestili kao javnog emitera za informacije da se upozore građani, znači evo još jednom naglašavamo, mi se ograđujemo takvih postupaka i da naši kontrolori, znači su isključivo samo za kontrolu javnih parking prostora, oni nisu tu za naplatu i znači evo kao što sam već kazao, moguća naplata plaćanja parkinga je moguće putem SMS-a, odnosno ova dva parkomata, i odnosno ako želimo mjesečnu, odnosno godišnju kartu, to je moguće izvršiti u javnom preduzeću Komus na blagajni.
1: Direktore Komusa Amera Kamidovića pitali smo šta znači doplatna karta.
0: Kontrolori prilikom skeniranja tih tablica automatski su povezani sa serverom gdje se prati te uplate SMS-om i tamo oni imaju odmah automatski znak da li su te registarske tablice platile parking. Ako nisu, oni imaju roka, to jest ne mogu od 5 do 10 minuta, ona imaju roka da izdaju taj prekršajni nalog i taj nalog zajedno sa obavijesti o visini kazne, odluke i ostalo se postavlja na vjetrobransko staklo. Također prilikom te izdavanja tog prekršajnog naloga naši kontrolori uslikaju do 5 slika gdje se to jasno vidi da prije i poslije stanja, znači prije dokumentu i to prije i poslije, tako da mi to sve imamo u sistemu, svako vozilo je slikano i pokazuje na kojoj lokaciji je bilo parkirano, to jest da nije recimo imalo tu kartu, odnosno pokazuje nam ovam u sistemu da to SMS-om nije plaćeno, tako da potpuno je transparentan ovaj sistem i ovaj način plaćanja, tako da u svakom trenutku mi imamo informacije gdje je plaćeno, koja su to vozila i koja nisu.
1: Moguće je kupiti mjesečnu ili godišnju kartu za parkiranje na blagajni javnog preduzeća Komus Građanica ili putem žiro računa.
2: Info 8.
1: Pregled sportskih aktualnosti pripremio kolega Adnan Džaf.
3: Počinjemo sa rukometom, onim lokalnim. Dosta je aktivno bilo prethodnih dana kada su u pitanju dešavana vezana za rukometni klub Gračanica, odnosno ono trenutno najinteresantnije ljubiteljima rukometa u našem gradu, a to je formiranje igračkog kadra za narednu sezonu. Nakon zastoja i zatiša po završetku prošle još jedne skromne i loše sezone, nije u jednom trenutku djelovalo da je sjajna situacija u i oko kluba. Sjećamo se i prvog neuspjelog pokušaja izbora novog predsjednika i uprave i opet zatiša. A onda smo saznali da su dva prošlosezonska prvotimca napustila Gračanicu, Demir Šabanović i Danilo Božović. I kada smo se zapitali

šta se događa i hoće li doći do igračkog egzodusa, stvari su se polako pokrenule sa mrtve tačke. Održana je druga skupština, izabrano je novo rukovodstvo na čelu sa predsjednikom Fahirom Humićem, a onda je počelo imenovanje novih stručnih štab, Alen Hadžić i Adam Savić. A onda je potvrđeno da ostaju dva bitna igrača, kapiten te i dalje jedan od najboljih igrača i strelaca Premier lige Dino Hamidović, a sa njim i Luka Karanović. Slijedile su objave o ostalim igračima. Golmanska postava ostaje nepromijenjena u sastavu Harun Mešinović i David Ostojić. Ostali su i Ensar Ahmetašević, Emrah Alispahić, Medin Alibegović, Sanjin Božić te mladi Aldin Ahmetašević. Povratnik u redove Gračanice je bivši kapiten, iskusni Adnan Tufekčić, a novi igrači su još Emrah Jamaković, Haso Ćosić i Vladan Arizanović. Uskoro bi trebali početi pripreme, pa bismo vjerovatno trebali imati još novih informacija. Ostajimo kod rukometa. Krajem prošle sezone kao bomba su odjeknule dvije informacije. Bivši igrači Gračanice, kapiten Omer Mehmedović i Edvin Dželilović su postali novi igrači makedonskog Pelistera i naredne sezone će raditi pod vodstvom velikog Line Červara. Obojici je ovo iskustvo za sada i najveće u karijeri. Mehmedović i Dželilović su bili na odmoru u rodnom gradu, a mi smo iskoristili priliku da im poželimo sreću, ali i razgovaramo sa njima dvojicom o velikom izazovu, ali i prilici koji su pred njima. Evo šta nam je u dijelu razgovora kazao sjajni Mehmedović, koji ne krije

0: nego jednostavno to je bio šok i ovo još se nisam upravio od tog šoka.
1: Vrhunski klub, vrhunska liga.
0: Sve je na jednom vrhunskom nivou, od organizacije do uslova u klubu, tako da vjerujem da će biti dobro. Pripremio sam se jako dobro ovo ljeto, tako da ispred nas ja vjerujem u sebe. Pa dobro, trening uvijek mora biti malo, mislim. Čovjek si osjećaš neke stvari, to je normalno. Ali straha nema.
1: Da, da.
0: Strah dolazi iz nepripremljenosti, ja mislim da sam pripremljen, tako da.
2: Duži razgovor sa Mehmedovićem možete poslušati u okviru otvorenog programa na talasima Radio Gračanice, kao i onaj sa nešto mlađim Dželilovićem. I naravno nismo zaboravili ni najmlađeg, golmana Dinu Oštrakovića, koji je u Slovanu iz Ljubljane i ovoga ljeta je bio na Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina sa selekcijom Bosne i Hercegovine. Sve razgovore emitujemo u našem otvorenom programu. A sportski pregled završavamo sa nogometom. U toku su kvalifikacijske utakmice za evropske nogometne kupove. Večeras nastupaju tri naša predstavnika u kvalifikacijama za Evropsku konferencijsku ligu. Velež gostuje u Slovačkoj kod ekipe Dunajska Streda. Borac dočekuje Petro Kub iz Moldavije, dok Zrinski gostuje na Islandu kod ekipe Valur. Podsjećamo da u ekipi Veleža svoje minute redovno koristi i naš sugrađanin, mladi nogometaš Mahir Bešić. Za ekipu Slovana iz Bratislave u utorak je u kvalifikacijama za Ligu prvaka nastupio još jedan porijeklom naš sugrađanin Alen Mustafić. Slovan je pobjedio u gostima 0-2, dok večeras očekujemo da Nardin Mula Husejnović predvodi napad Vojvodine protiv velikog Ajaksa. Mula Husejnović je za vikend bio dvostruki strijelac za svoj tim. Sretno svima!
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Tokom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi. Temperature zraka izmjerene 14 sati. Bjelašnica 10, Ivan Sedlo 19, Sokolac 20, Sarajevo 23, Livno Srebrenica 24, Bugojno 25, Tuzla Zvornik 26, Bihać, Zenica 27, Bijeljina, Doboj, Sanski most, Trebinje 28, Banja Luka 29 i Mostar 32 stepena. Sutra u Bosni jutro dio prijepodneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti u Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, na jugu zapad umjerena bura, u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 24, a dnevno od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmer Smajlović.
3: Info 8.
5: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za 23. julsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Na pažnji vam zahvaljuje ekipa u sastavu. Faris Osman-Hodžić, tonsko-tehnička realizacija našeg programa, emisiju uredila i vodila Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi dalje ostanete uz večernji program vašeg radija.
6: Informativni program.
3: Večernji dnevnik Info 8.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
0: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
2: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km, Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u

Radio Gračanica.

vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa. Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro veče. Pratite vijesti. Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je podržalo nastavak primjene uredbe o isplati neoporezive pomoći radnicima. Prijedlog uredbe koji je pripremilo Federalno ministarstvo financija predviđa nastavak primjene uredbe koja je važila do 31. jula, čime se poslodavcima omogućava da radnicima nastave isplaćivati pomoć u iznosu do 300 maraka mjesečno bez obračuna doprinosa zaključno sa decembrom ove godine, odnosno najkasnije do 31. januara naredne godine. Prijedlog uredbe jednoglasno su podržali predstavnici sva tri socijalna partnera u Ekonomsko-socijalnom vijeću. U sarajevskom naselju Mojmilo danas je izvedena velika akcija Federalne uprave policije sa ciljem dokumentovanja krivičnih djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja. Ovu informaciju za medije potvrdio je advokat jednog od osumnjičenih, Amir Hadžić. Kako se nezvanično saznaje, policija je pronašla gotovo 40 kg droge te jedan pištolj. Svijeta. Palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini, pozivajući se na zvanične podatke Ministarstva zdravstva države Palestine i saopćenja civilne zaštite u pojasu Gaze, upozorava domaću i međunarodnu javnost da se humanitarna katastrofa u Gazi nastavlja nesmanjena.

Njenom žestinom, uz svakodnevni raste broja civilnih žrtava i gotovo potpuni kolaps spasilačkih kapaciteta. Prema podacima Ministarstva zdravstva Palestine, samo u protekla 24 sata u bolnici u pojasu Gaze, dopremljeno je 12 poginulih te 12 povrijeđenih. Istovremeno, veliki broj stradalih i dalje se nalazi pod ruševinama i na ulicama, jer ekipe hitne pomoći i civilne zaštite usred kontinuiranih napada i nedostatka opreme nisu u mogućnosti doći do njih. Ukupan broj žrtava od početka izraelske agresije 7. oktobra 2023. godine dostigao je 73.305 poginulih te 173.918 povrijeđenih. Sport. Tri bosansko-hercegovačka predstavnika, Velež, Borac i Zrinski, započinju svoj nastup u prvim utakmicama drugog pretkola konferencijske lige. Nastup naših timova otvorili su nogometaši Veleža koji igraju kod slovačke ekipe u Dunajskoj Stredi. Od 20.30 Banjalučki Borac igra protiv moldavskog Petro Kuba nakon što je ispao od Levskog iz kvalifikacija za ligu prvaka. Program evropskih mečeva zatvara Zrinski koji od 21.15 igra na Islandu protiv Valura, što će ujedno biti prvi zvanični meč za plemiće u novoj takmičarskoj sezoni. Za kraj vijesti o vremenu. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Tokom noći se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi. Sutra u Bosni jutro i dio prije podneva umjereno do pretežno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a u ostatku dana smanjenje oblačnosti. Slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 11 do 17, a dnevna od 18 do 24 stepena. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, u nastavku našeg programa razgovarat ćemo sa jednim gostom, rado viđenim gostom, dragim licem, ovdje našim sugrađaninom, mladim rukometašem. Je li još uvijek mladi rukometaš?
3: Pa nadam se da jesam.
2: Omer Mehmedović, bivši kapiten i član RK Gračanica, dugogodišnji, već nekoliko godina internacionalac, Austrija, Slovenija i sada, rekao bih, ipak u ovom trenutku vrhunac karijere, a vjerujem da može još i bolje, Pelister Makedonija.
3: Pa dobar dan svima i hvala na lijepim riječima, lijepom uvodu.
2: Ja ne znam sad šta bi radije prvo počeo kao temu, da li Farske otoke u gostima ili Pelister Makedonija, ne znam evo šta je vama draži.
3: Pa meni iskreno draži su Farski otoci, jer to je definitivno najljepša utakmica u mom životu i raduje se sjećam svaki dan.
2: Dobro, ostavimo ljepotu i te stvari, to je najbolja, najproduktivnija, ubedljivo vaša bila utakmica.
3: Pa dobro, sad ali najproduktivnija, najbolja, što se tiče toga ne znam, ali što se tiče mog osjećaja i kako sam ja to doživio, najbolja je.
2: Da. Malo je nedostajalo kad vratimo film, nije puno.
3: Pa malo je nedostajalo, mi smo prvo polovrijeme bili bolji od njih za, ne znam, 2-3 gola, ali drugo polovrijeme već pala je energija, nismo imali dovoljno snage, tako da oni su preokrenuli na neku brzinu svoju i pobijedili su.
2: Uigranija, hajde kažem, naravno, možda je ekipa to spremnija u tom trenutku, ali ne fali puno da se priključimo tim, hajde kažem, reprezentacijama, pa barem iz srednjeg doma.
3: Pa slažem se, zato što oni su dosta dobro uigrani, zato što oni su zajedno ne znam koliko godina. To je sigurno 4-5 godina u pitanju. Mi smo tu tek pola godine, godinu uigravamo se, složili smo novu ekipu.
2: Mislim,
3: trener je složio neku mlađu ekipu. Nadolazimo svi, još mi se ne poznajemo tako dobro. Oni su ko sat, iako im je falio najbolji igrač, po najbolji igrač, opet to je funkcionisalo besprijekorno. Mislim, to su ipak prvoklasni igrači koji su, eto, što kažem, zajedno 4-5 godina i to na kraju pravi rezultat.
2: Ajde kažemo, Farski otoci zadnjih nekoliko godina, četvrtfinale, osmina finala, među 8, među 16 ekipa, među 4 ekipe u Evropi, u svijetu i tako dalje, kako već uspiju. Šta je to toliko bitna razlika između takvih jednih ekipa i evo naše reprezentacije ili nekog klubskog nivoa? Je li to ta, hajde, fizika se vjerovatno može dotjerivati više i manje, tehničko-taktičke te neke stvari, školovanje, možda samo neke osnove ti?
3: Oni su jako zanimljivi zato što je to država sa 40-50 stanovnika i to je jako mala selekcija.
2: Igraju i lopte.
3: To je jako mala selekcija da možeš napraviti neku onaj dobru bazu i vrhunske igrače izvući, jer to je veličine Gračanice.
2: Gračanica.
3: Da, ljudi su, ne znam, 8. u svijetu, 7. u svijetu, 6. kako kad. Tako da mislim da je to dobra baza, dobra škola, da se djeca rano školuju, da nema puno drugih sportova, da je glavni fokus na rukometu i onda kod njih rukomet tamo kad dođeš svi pričaju o tome. Čovjek na aerodromu kaže, ovdje kad Ronaldo da dođe, više ljudi bi pratilo rukomet.
2: Da.
3: Na rukometu, tako su nego njega
2: čuli. Da.
3: Tako da, baš su zaluđeni s rukometom i to, naravno, sva djeca idu u rukomet i oni već mogu malo lakše probirati talente. Onda, pored toga, rano pošalju svoje igrače vani, ne znam, to su sve igrači koji igraju u, ne znam, bundesligaškim klubovima.
2: Skandinavija gore, da.
3: Da, koji su u njihovim razvojnim akademijama, tako da i to pravi veliku razliku. Jer on sa 18 godina već dobija dosta bolju priliku nego što bi kod nas igrač dobio. I to na kraju pravi veliku razliku.
2: Gledao sam prvu utakmicu u Tuzli protiv Farskih ostrva, igrali ste tada, ali koliko evo nas obojicu pamćenje služi, pa bila stativa,

0: Mora biti malo, mislim. Čovjek si osjećaš neke stvari, to je normalno. Ali straha nema.
1: Da, da.
0: Strah dolazi iz nepripremljenosti. Ja mislim da sam pripremljen, tako da vidjet ćemo.
1: Dosta ste bili fizički besprijekorno spremni, bez povreda nekih značajnih, evo, dosadašnji dijel karijere, tako da s te strane mislim da bi trebalo da vas zaobiđe, a i želim vam naravno sreću, da budete zdravi, spremni, da odgovorite na izazove i da vam bude onako kako ste zamislili u Pelisteru, pa i bolje.
0: Hvala lijepo.
1: Toliko, poštovani slušalci, je bio ovo Omer Mehmedović, naš sugrađanin, bivši igrač Gračanice i evo novi igrač makedonskog Pelistera. Ostanite s nama.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Tražiš vrhunsku obuću po najnižim cijenama? Obuća Metro u Gračanici je tvoj novi outlet centar. Sva obuća je snižena od 60 pa do čak 80%. Požuri u tržni centar Bela Mionic na adresi branilaca grada BB, jer te u našem outletu čeka nevjerovatna ponuda. Izaberi svoje omiljene modele i uštedi kao nikada do sada. Obuća Metro, outlet tržni centar Bela Mionic.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8 za ovo nam 23. julsko izdanje. Vijesti dana. Koalicija pod lupom zabilježila ukupno 38 izbornih nepravilnosti. U okviru ljetnih večeri pod lipama Građanice u subotu će biti održana potraga za blagom. Odlukom Gradskog vijeća Građanica, javno preduzeće Komos Građanica upravlja parking prostorom na nekoliko lokacija. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
3: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zvanično je započela nezavisnu građansku i nestranačku posmatračku misiju za opšte izbore 2026. godine u Bosni i Hercegovini. Koalicija pod lupom je pratila izborni proces i prije samog početka posmatračke misije i do sada je zabilježila ukupno 38 izbornih nepravilnosti, od kojih se najveći broj odnosi na preuranjenu izbornu kampanju. Na osnovu prijava koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do sada je izrekla 5 sankcija. U okviru ljetnih večeri pod lipama Građanice u subotu će biti održana potraga za blagom. Prilog je pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
4: Potraga za blagom kroz grad donosi nezaboravno iskustvo za djecu, roditelje i sve ljubitelje avanture. Riječ je o događaju u organizaciji turističkog ureda grada Gračanica, koji će postati svojevrsna gradska avantura. Informaciju više dala je Emina Alić, saradnik za marketing u turističkom uredu.
5: Organizovali smo jednu manifestaciju koja se zove Lov na blago, koja će biti u subotu u 12 sati ispred adrese. Napravili smo tu manifestaciju najviše da bi postakli mlade da uče o kulturno-historijskim spomenicima grada Gračanice, dakle kroz igru i istraživanje oni će se upoznati sa našim kulturno-historijskim spomenicima. Do sada imamo prijavljeno 9 ekipa i mislimo da će to biti jedna nova i zanimljiva

0: zanimljiva manifestacija koja će se prenositi iz godine u godinu. Prvo ćemo se naći ovdje ispred medrese gdje ćemo mi objasniti njima pravila igre i onda oni dobijaju zagonetke, dakle prva zagonetka i oni moraju otkriti koja je lokacija u pitanju. Dakle, da li je tu ćiro, da li je tu medresa, da li je tu džamija, oni će tu skontati po toj zagonetki. Nakon toga oni dolaze na tu lokaciju, dobit će i karte, kartu grada gdje će moći vidjeti označene lokacije. Nakon toga, kada dođu na lokaciju, dobit će jedno pitanje na koje moraju odgovoriti što se tiče te lokacije, dakle tog kulturno-historijskog spomenika. Nakon toga dobijaju zagonetku i postoje i dodatni izazovi, na primjer slikaj se pored medresi, uradi nešto i tako. Pronađi nešto na sat kuli. Nakon toga, nakon što su dobili zagonetku i odgovorili na to pitanje i što su radili dodatni izazov, idu na sljedeću lokaciju. I tako dok ne dođu do zadnje lokacije gdje ćemo mi sistemom bodovanja odrediti ko je pobjednik.
1: Za pobjedničku ekipu obezbijeđena je nagrada, a prijave za učešće su obavezne na broj 061 054 596. Nakon proglašenja pobjednika u subotu za sve učesnike bit će upriličeno zajedničko druženje na terasi ispred medrese gdje najmlađe očekuju slatkiši i vesela atmosfera.
2: Info 8.
3: Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je podržalo prijedlog kojim bi poslodavcima bilo omogućeno da radnicima i nakon 31. jula isplaćuju neoporezivu pomoć od 300 konvertibilnih maraka mjesečno. Na isplaćeni iznos od 300 konvertibilnih maraka mjesečno ne bi se obračunavali doprinosi. Prijedlog su podržali predstavnici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnici poslodavaca i predstavnici sindikata. U nastavku naše informativne emisije govorimo o parking prostoru na području našeg grada. Odlukom gradskog vijeća Gračanica, javno preduzeće Komus upravlja parking prostorom na nekoliko lokacija. Direktor Amer Kamidović.
4: 10 ulica, to je 10 lokacija na kojima se kontroliše i odnosno naplaćuje parking prostor. To su već poznate ove naše adrese: Kej Fridriha Foglara, Riječka ulica, Bazin, ulica Ahmed Paše Budimlije, 22. divizija, 111. oslobodilačke brigade. Imamo ovdje kod parka preko puta BKC-a, znači otvoreni parking. Također imamo jednu ulicu dole u Bosanski Kraljeva, te jedan parking prostor kod zgrade opštine, znači ovamo s bočne strane. I to su znači otprilike te ulice koje su i do sad prije nas upravljali.
3: Način plaćanja je putem SMS poruke ili parkomata, kaže direktor Hamdović.
4: U izradi je, ja očekujem, već iduće sedmice, pošto smo i potpisali ugovore za e-commerce sa bankom i sa firmom koja izrađuje aplikaciju, gdje ćemo imati web aplikaciju i Android aplikaciju za kartično plaćanje, gdje će svi građani, kako naši domaći, tako i iz dijaspore, moći platiti parking putem kartici. Također postoji već naši građani koji koriste recimo parkinge po Tuzli, Živincama, jer smo mi u istom tom sistemu, ona ima, postoji aplikacija Park On, Android aplikacija koja se može skinuti, ona je namijenjena samo za SMS plaćanje, ali daje neke druge izvještaje koji su nama pogodni da znamo, recimo ne moramo ukucavati broj telefona jer on već tu tamo spremljen, mada onaj i samo plaćanje putem SMS-a nije ništa komplikovano.
3: Na parking prostoru zabilježene su osobe koje su neovlašteno vršile naplatu parkiranja.
4: Da, nažalost, imali smo i taj problem gdje su neovlaštene osobe NN lica uzimali od naših građana određenu količinu novca za to parkiranje i nisu izdavale nikakvu potvrdu, i prilikom kontrole naših kontrolora utvrđeno je da to da to vozilo tih registarskih tablica nije u našem sistemu, tako da je izdat prekršajni nalog i ti građani su došli kod nas i kazali su na tu situaciju,

0: I evo, mi smo odmah i vas obavijestili kao javnog emitera za informacije da se upozore građani. Znači, evo, još jednom naglašavamo, mi se ograđujemo takvih postupaka i da naši kontrolori, znači, su isključivo samo za kontrolu javnih parking prostora, oni nisu tu za naplatu i, znači, evo, kao što sam već kazao, moguća naplata plaćanja parkinga je moguće putem SMS-a, odnosno ova dva parkomata, i odnosno ako želimo mjesečnu, odnosno godišnju kartu, to je moguće izvršiti u javnom preduzeću Komus na blagajni.
1: Direktore Komusa Amera Kamidovića pitali smo šta znači doplatna karta.
0: Kontrolori prilikom skeniranja tih tablica automatski su povezani sa serverom gdje se prati te uplate SMS-om i tamo oni imaju odmah automatski znak da li su te registarske tablice platile parking. Ako nisu, oni imaju roka, to jest ne mogu, od 5 do 10 minuta imaju roka da izdaju taj prekršajni nalog i taj nalog zajedno sa obavijesti o visini kazne, odluke i ostalo se postavlja na vjetrobransko staklo. Također, prilikom te izdavanja tog prekršajnog naloga, naši kontrolori uslikaju do 5 slika gdje se to jasno vidi da prije i poslije stanja, znači prije, dokumentuju to prije i poslije, tako da mi to sve imamo u sistemu, svako vozilo je slikano i pokazuje na kojoj lokaciji je bilo parkirano, to jest da nije, recimo, imalo tu kartu, odnosno pokazuje nam ovam u sistemu da to SMS-om nije plaćeno, tako da potpuno je transparentan ovaj sistem i ovaj način plaćanja, tako da u svakom trenutku mi imamo informacije gdje je plaćeno, koja su to vozila i koja nisu.
1: Moguće je kupiti mjesečnu ili godišnju kartu za parkiranje na blagajni javnog preduzeća Komus Građanica ili putem žiro računa.
2: Info 8.
1: Pregled sportskih aktualnosti pripremio kolega Adnan Džaf.
3: Počinjemo sa rukometom, onim lokalnim. Dosta je aktivno bilo prethodnih dana kada su u pitanju dešavana vezana za rukometni klub Gračanica, odnosno ono trenutno najinteresantnije ljubiteljima rukometa u našem gradu, a to je formiranje igračkog kadra za narednu sezonu. Nakon zastoja i zatiša po završetku prošle još jedne skromne i loše sezone, nije u jednom trenutku djelovalo da je sjajna situacija u i oko kluba. Sjećamo se i prvog neuspjelog pokušaja izbora novog predsjednika i uprave i opet zatiša. A onda smo saznali da su dva prošlosezonska prvotimca napustila Gračanicu, Demir Šabanović i Danilo Božović. I kada smo se zapitali šta se događa i hoće li doći do igračkog egzodusa, stvari su se polako pokrenule sa mrtve tačke. Održana je druga skupština. Izabrano je novo rukovodstvo na čelu sa predsjednikom Fahirom Humićem, a onda je počelo. Imenovanje novi stručni štab, Alen Hadžić i Adam Savić. A onda je potvrđeno da ostaju dva bitna igrača, kapiten te i dalje jedan od najboljih igrača i strijelaca Premier lige Dino Hamidović, a sa njim i Luka Karanović. Slijedile su objave o ostalim igračima. Golmanska postava ostaje nepromijenjena u sastavu Harun Mešinović i David Ostojić. Ostali su i Ensar Ahmetašević, Emra Halispahić, Medin Alibegović, Sanjin Božić te mladi Aldin Ahmetašević. Povratnik u redove Gračanice je bivši kapiten, iskusni Adnan Tufekčić, a novi igrači su još Emrah Jamaković, Haso Ćosić i Vladan Arizanović. Uskoro bi trebali početi pripreme, pa bismo vjerovatno trebali imati još novih informacija. Ostajimo kod rukometa. Krajem prošle sezone kao bomba su odjeknule dvije informacije. Bivši igrači Gračanice, kapiten Omer Mehmedović i Edvin Đelilović su postali novi igrači makedonskog Pelistera i naredne sezone će raditi pod vodstvom velikog Line Červara. Obojici je ovo iskustvo za sada i najveće u karijeri. Mehmedović i Đelilović su bili na odmoru u rodnom gradu, a mi smo iskoristili priliku da im poželimo sreću, ali i razgovaramo sa njima dvojicom o velikom izazovu, ali i prilici koji su pred njima. Evo šta nam je u dijelu razgovora kazao sjajni Mehmedović, koji ne krije da je sve pokrenula ona njegova odlična predstava u dresu.

0: su reprezentacije u uzvratnoj utakmici baraža protiv Farskih ostrva, kada je bio najbolji pojedinac u našoj selekciji.
1: Pa evo, ja sam, kad sam se vratio sa reprezentativne pauze, imali smo još dva kola do kraja, mislim. I ono normalno je funkcionisala sva priprema za utakmicu. Javlja se meni menadžer i sa tom ponudom, ja sam se odmah oduševio naravno, može i sve se završilo za, ne znam, dan, dva, dan. Sutra je već bilo sve spremno i gotovo, tako da nisam imao previše vremena da razmišljam o tome, nego jednostavno to je bio šok i ovo još se nisam upravio od tog šoka.
2: Vrhunski klub, vrhunska liga.
1: Sve je na jednom vrhunskom nivou, od organizacije do uslova u klubu, tako da vjerujem da će biti dobro. Pripremio sam se jako dobro ovo ljeto, tako da ispred nas ja vjerujem u sebe. Pa dobro, trening uvijek mora biti malo, mislim, čovjek si osjećaš neke stvari, to je normalno, ali straha nema.
2: Da.
1: Strah dolazi iz nepripremljenosti, ja mislim da sam pripremljen, tako da.
0: Duži razgovor sa Mehmedovićem možete poslušati u okviru otvorenog programa na talasima Radio Gračanice, kao i onaj sa nešto mlađim Dželilovićem. I naravno nismo zaboravili ni najmlađeg, golmana Dinu Oštrakovića, koji je u Slovanu iz Ljubljane i ovoga ljeta je bio na Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina sa selekcijom Bosne i Hercegovine. Sve razgovore emitujemo u našem otvorenom programu. A sportski pregled završavamo sa nogometom. U toku su kvalifikacijske utakmice za evropske nogometne kupove. Večeras nastupaju tri naša predstavnika u kvalifikacijama za Evropsku konferencijsku ligu. Velež gostuje u Slovačkoj kod ekipe Dunajska Streda. Borac dočekuje Petro Kub iz Moldavije, dok Zrinski gostuje na Islandu kod ekipe Valur. Podsjećamo da u ekipi Veleža svoje minute redovno koristi i naš sugrađanin, mladi nogometaš Mahir Bešić. Za ekipu Slovana iz Bratislave u utorak je u kvalifikacijama za Ligu prvaka nastupio još jedan porijeklom naš sugrađanin Alen Mustafić. Slovan je pobjedio u gostima 0-2, dok večeras očekujemo da Nardin Mula Husejnović predvodi napad Vojvodine protiv velikog Ajaksa. Mula Husejnović je za vikend bio dvostruki strijelac za svoj tim. Sretno svima!
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Tokom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 10, Ivan Sedlo 19, Sokolac 20, Sarajevo 23, Livno Srebrenica 24, Bugojno 25, Tuzla Zvornik 26, Bihać, Zenica 27, Bijeljina, Doboj, Sanski most, Trebinje 28, Banja Luka 29 i Mostar 32 stepena. Sutra u Bosni jutro dio prijepodneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti u Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost, na jugozapadu umjerena bura, u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu 24, a dnevno od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmer Smajlović.
3: Info 8.
5: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za 23. julsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Na pažnji vam zahvaljuje ekipa u sastavu. Faris Osman Hođić, tonsko-tehnička realizacija našeg programa, emisiju uredila i vodila Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz večernji program vašeg radija.
6: Informativni program.
3: Večernji dnevnik Info 8.

0: slušaju.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
3: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
4: Ekonomsko, propagandno, borbe.
5: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.

Bilo nam je lijepo s vama.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.